알겠어.

Hvor fearless. Jau help me. Tonki joike ole mua rädet. Piisuhat. Joodihat. Hvor fearless. Jau help me. Vare ja lift min huollänemis. Otteship mikien avtsai. Andas jottit. Ja järmä lotit.

0: Saattaa pouti edin kuultelittien ja touto nuhtain. Onnellään vuosarkaa ja tjoktsamana koittelui käftsä päivi. Ja täällä vielä jovlaite käftsille kuhta päiviä ohtsamo tiimu, josta on hälvi tehtit. Onne saattaa läide, ne mai Mikkal Morotta ja mulla on olen Risten Hansikka Jaana. Puhtetaankin mun osa Sara Marielle Palto. Pöörre iiditti kiite ja saamako lehke tieppe munnoin. Pöörre iiditti punja Mikkal.
1: Pöörre iideet. Suotasetla ja reknistam kalle tiimeli joulun.
0: No pohdi tekkärti, että minun mukaan pärtä muhittaloista. Makkar joulu on myös tolleet.
1: Mä kalmun nupen tähust laami. Joulu äp tohon lii muu shotton peivi.
0: Justa fol, joo, nu leimestos.
1: Ja itten lii muu nomma peivi, kun lii Mikkolmas peivi.
0: No nu lii ihtiällä Mikkolmas peivi. No mä tein, ette uske saami mieltämätön tälläkin märkä peivi. Mä oon läämäsen vohkoloopa.
1: Aipa suotas musta liii Siljo Parko väli ennu, mulla on huksii min pönnuit äiti.
0: Okei, okay, justa fol. Ja mulla on siiskan fitna vädsi min kuktui peipi. Ja ikte fitnen vel vähän lokte min vieftaino. Ja mä näin ties olla pohkoloppa.
1: Aha, lahu juungoit nuura.
0: No ov tehtee pohkoloppas in tää linjotenan. Mun jutsin tatkala jo tarvei. Ja jos mentiin teotikkal ton skääppi, tohko ton kolmihan skääppi, no ton no, monintas kohtsuivu ja sämekilli. No, tohko olikin hieräitsä. Pierkkuthan moi forka hänelle, ja moi tei pikälosti no mitotsi suoma päälti, missä leikä sihkätä, että kärtästollan ja juopan ja vöutin.
1: No, just tälleen tarpeeksi. Mutta tappia vaihtavit
0: pierkkuta, moi verte tsaakka tohka.
1: No, kalakka, joo.
0: No, mutta joo. Täällä autalle olla sitten kultalasti kulla pehkeä velle pohte muu, Break the Cycle, Emma Eliane. Ota sipahta muistelle tuosta Sara Marielle Palttu.

0: Råda dåta våda kommissionen sami alamui gege rapportas rädde hos i Gaskavako tjaktiman och kolmaloa bjäive. Kommissionen la vida ja is tjocken sulli kolma tjöde dåda strusa alamun gea muitani mo sami unra lähten. Iska det mikal gsi tjuget väsa hos ja historielas vialde vila jämme. Tutska tehtiin latahkun vuodolas jirahallama, mas oftskas olmolla muistelan baggofärmis nälle biologas tutkamin masun etnamin kiela ja etnamin staatalas politiikka kiedjil. Ruota saamedikä käypida, että saami vaikavuoden satsi nannase satsi go odda rädehus vuodolvu ruotas. Stivra jodhärji Marianne Groikke lohka SRE. SR samrådde att det åkte våda rädde hos en färde vidgidov än på departementet. Simmas kosonajna väglevars politikalars dagtodal. Tala politika delis så är vår samtidig i att det åkte våda kommissionen satt sig att det står rätt i ett och är med all mig väg på dig du återlämme. Karatu vaimu Brace Your Heart filma badalli Amanda Kernel vuiti ikte silver shell balkasumi pyrmus badami optas. Gjergjelo i njeljet San Sebastian International Film Festivalas Espanjas. Filmas Livostershjermas Toronto International Film Festival plattformprogrammas gåsfilma och 20 ernomars jury balksjomi. Så hade gili socialoven Vian Kiapa Jägegovlo Beles Tjejhetsi Miela Lavarda Mehta Suoma Loi Sierra Päkkis. Helsis mielä chaihusi osalas tilaibui 3500 olomu. Raivan jarkaskes 3000 olomu. Mielä chaihusen käybi, että Suomaa riikkipäivät i ate sakatti maining ruuki fitnodakki sierralovi alkahi ruuki toima natura kuekte tuhat suotsalon guplus. Ruuki fitnodakla planen ennen puolui ruuki toima saadigili vien kiapa suotsalon guplu alkahit. Kauvjubidu lannokan suomas maitai nortbel badudalo goblus. Mannan berida anaris kodde vela kvekte gobja. Nubidain koddu aibs rosa raja laka ja nubi mätke dödra goblus. Tambidu bajis otsioas kodde oktibu kolma gobja ja anaris vihta. Elgabidu olles Finnmarkus älki berida tjaksumano kvekle vida bjevi. Finnmarku oppmodalli tiimu Kuekten blåis kaski äike sääma päivä odjun tiedu aate tisli kuekti ilka letju bahtun. Karasua skoidu genjus ja osin ältäs älkabu peudu älki tjaksumana vutspäivi. Tai giltunla karasuas bahtun äänemus ilkat. Toppelat tisli kafti ilka bahtun. Kuekdu genjus kolmri kuhta ja ofta peudu kolmus ältäs kes kuekti. Och de båda Finnmarkus den rätta i bachtun tog de gärsliga efter ilka genom in mig fev och halvdursa. Bygd och vuta Finnmarkus och de båda njöi gärsliga tog de njöjliga efter ilka. Anara gilta tog de vittlöja avgöj och de båda slä anara historia ojnusis mjätta gilta. Gilderla dzeggen och de blok efter en bra historietavla anara avgöjla kiligövda gilda. Tavali gova ja tiivsta tjäi ja muisteli kieltä historia. Juurta taas poni anara gili aktiivalas olmon muistella anara kieltä kuulahallan ja oktasas toima hauta Anne-Marie Kalla.
1: Ja taas tietosuukomista liitot juhle ive, että totli ei tuko liitot uutta historiakirje almostun. Ja tau tiedu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje toho tai tietuin mohlaa toppen historiakirjiin.
0: Dia Anne Maria Kalla. Vilkalas historietavali rapandilalas vuotala kaskava okko tjaksemaana kolmeloa päivä. Ja tämän äsri skola farka en på dansadades. Ja det gäller tjodas.

0: Tie Juikka Tiijalas, Andreasen Piekka. Ja tähte saattaa pistää loirat ja ikuik toktosus tiimu yleisäämin. Ja tämän vuestas tiimust on pieli monga te kuulla pehkton pirratte. Se on natsu jo jäikin tiedummo, jokta on musi häälikkal kassia kuulat. Suuslää porastauta. Täällä johki kollan ja täällä tiedummel teetelää te puohjauhkan tähte ja porastauta toppe koruis. Mi kuulatte mua suus monna täällä sunhan tälle luomustalle kootoppe Italias kootu ei mähäkki sunne rinkesti saakkalla Nils Mikael Hetta Hansenis. Ja täällä Eero saa vaikka pahtemusiikka monga.
1: Noot liimis liipuatimin teko vähän uutosin jo kulluusti tiete anarkieltahan liitaan ivet jautam tseti vitlout ja ohto mörkkä tapahtume liitot ete anar ja avvele siitoit lää tsekki mitä kärit historiaa tauluit. Oht siis käyt sen upaloin tain lää tiedu ja kove ja tohlaa valtum meit uudo historia kirjeest mieli almostum tankeesi. Tom äsänä mii puohtsalep aipos tjavu vää pitää manga. Mutta outille tiem kuuloppuu pitää Katariina Barrukist i kossieke.

0: Ja A-narko on ollut historianhan piessä täällä webäs, mutta vaikkapa käyppimään äiki, kun A-narkeltali tsekki mohtsis käyt sinupalo historiataulut Anaran ja Avelan markkoni kuäutäit. Taului kove ja tousta läivejä ketseit kuäulu historian. Aanarkielta viestatem ja ohtsastoima houto Anne-Marie Kalla mustalle te juurta tauluit vuolki Aanarmarkkon aktiivliin ulmuin. Toimotte ja Anneli Lappalainen eli suin ketchumin vähätäit historiatauluit Aanarmarkkonist.
1: Täällä mi uotsut on Aanarhistoriataula täpin tai kolpait. Se he Aanarmarkkanan eteen Avelmarkkanan meittei. Tehin Aanartorin ja tälle tuohon jäyririiton. Meitä ei Avelan tuohon Pietsam patsaskulen.
2: Joo.
1: Ja tuohon kieltä tää lupa alta.
2: Maasta juurta vulkii täkkäl kolpäin. Tähän haavali tsenket.
1: No Jesalle, tuot alka idea potti Anar kieltä aktiivli ulmuin. Anar Markan ulmuin. Ja taas tietysti mistä liitot juhleive. Iveet, että totli ei tuko liitot uutta historiakirje almostun. Ja to tiedu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje toho tai tietuin mohlaa toppen historiakirjiin. Anar kieltä historiakirjiin, teka Anar historiakirjiin. Puorasup-kirjeestä ja tämän aipas Untasuvos-kirjeestä ja Veli-Pekka Lehtola ja Jaakko Peltomaalle vai to challehtaan Unta-kirjeestä.
2: No. Läulahto oli takia pissuvas tjäjä hustepi markkanis, anar markkanis.
1: Joo, lii. Se he anarist ete aveilist.
2: Muodolla juhkon. Läulahto halti maha läppi anar kuivustusalalle väs, mutta maha avil kuivustusalalle loppi. Kuulostaa no, vähän erilavan historiaa varra anaris ja avilis.
1: No vähän, mutta kalle tos puolta tsi upa, tato upalas vuota puolta tsi lede täppin anar markkanist. Teikka aveilist, mutta meille piohan niin kyöhtis ajan tait. Mutta upalas vuota oli uenimina viermisiidoin. Ja meittiin jöhi kielan, kun meille täpin keutta on niin suomakiela. Ja tälle jöhi samikiela, aina ohtakiela ohtakolpasta. Ja tälle enkalaskiela. Mutta toppen viermisiidos lää puohkiela versio. Ja tätä upalas vuota.
2: Joo. Tuon käyttävällä oiviltuvon tähä tjäjäus.
1: Vuosi muuten tuota idea potti ei tunnu, että tuot olit siinä päihäli ulmui varas, ei tuu aanarlii varas, tuot jätsä historia lit siitä älkkeestä täppen aipas kaskoo markkanista uenimnäällä. Mutta tietysti tuuttaa, että liippua hai ilon tuivu mieltä.
2: Mätkällä tsein maittai.
1: Naa, maittai. Ja tonti, että me liimeittiin tuot enkalaskiela täppin faarusta.
2: Mä ei erähäli nyt tuotsitan tjäjähusas, on joitain kär erinomais vuodai.
1: No, mistä lii tuolla juu tot Virkalas lehastem tilalas vuota, lii poskohost, kulmalovaat peivi, lii täppin anarist, sehe avelist, ehit. Ehitis mii almuttettait äikit vala. Juurra me tot lii viita äiki täppin anarist ja tsitsam äiki toppen avelist. Mutta että uotsup nuko markkan ulmoin outas vähän savastalla tain tauluun ja mait ulmu juurte.
2: Kosta tiedällä suota siihen, lähdetä olokuun vai mamma?
1: Joo, joo. Täppin aipastain kolpai outast.
2: Joo.
1: Täppin torist. No Anar kieltä oli, tait olla suhta mistä liilamaista, takar parkojuokku. En nuu mille parkamme, että tot litsii hirmat, takar siev luuhat, tai teostait ja valjim tai teemait Anar historiasta. Mut tietysti tuu toh lännuko tain kirjiin, historiakirjiin, toh tietu. Että millä toin kirjiin nuuram stuoramu suositoin kuuviin ja meittei teostain. Ja tälle millä meittei valmastallam tai kolpait Säämi museo siitä, SF-topteen ja meittei kollemuseo ja kollemuseoin ohtakolpa ja ohtakolpa avelist likolle historiasta ja tästä liilmasfäärust meittei laapi kollekuevum liitto.
0: Tienut mustali Anne-Marie Kalla Anar kieltöst kili viestatem ja ohtsastoimo houto. Na tieppin tällöin, kun liji tsekkiimin tai te tauluitte, toppehan loi jo vuosimus ketsee puetto muäpäs mut Anar historian. Espoost Anaron madhosom Juha Ervola kiesutti önomusta ja kove pielpää jäyri kirhoost. Mii toimottajie säärä seipihari juhju ätkä.
3: Espoolas Juha Ervola lai vuosmus ketsee kiipeä sai uäpäs muut Anar historian uutta historiatauluin. Suukia suttii enamusta ja kovee pielpää jäyri kirhoost.
2: Kerropa, miksi tämä kuva on sinusta mielenkiintoinen?
4: No, johtuu ehkä siitä, että isän oli kirkkoherra ja hänen kaksi poikansa myöskin sillä alalla, niin toi kuva hirveän tutun näköinen. Tämä on näköjään 6-luvun tyyliset.
3: Ervola arval etee kovekia sut suu tontiet et suu matar äijih lai kirkkohierra ja meittei kyöhti suu alkee siämmää syörkist. Puäris rakanasa mutojuu kiasutte suu ennuu. Sun lii perustun puäris huksin vuoviin ja rakanasain. Meit sämmilas vuota kiasut suu veikka totiila sunjen nuut uäpis ässi. Outa ääsi sun kuittak muurast anarist.
4: Sääli vaan, että inarissa ei nykyään ole tässä pääväylän varrella näitä vanhoja rakennuksia ollenkaan, että on vähän tuoreempaa, mutta vähän...
3: Espoolas Juha Ervola muurastko Aanar Markkan vältukiainupiällästä iälä puäris rakanasa ollekin.
4: Musta elämässä pitää olla vähän romantiikkaa ja vähän silmän iloa.
5: Yleensä mi saami jenna.
0: Tienuuton musta oli Juha Ervola Espoosta puettama ketsätait historiatauluit. Suu sahittalai Anneli Lappalainen ja sahittallan toimattiin Sami Kielon Säärä Seipi Harju. Tai taului virkäilös lökkantilalos vuotoli kulmalouvet peivi johtsamäänua tai pajelittää.
2: Leako dahtolle tosikki ovvilis ja oonarista rohpan tilalos vuotta voi.
0: Joo, te liitot liitalle viitoäikin vistik anarist ja taas muetitiin meiketsin tsitsomäikin ehitistalle avelist.
2: Justafol, ja lähtö viinan kähtsäminen jotain.
0: Jem lahvala, mutta topen netti siitä, onko loi almostum ässite, toppen loi viho fiinasalta tsaittum tait kuuviit, ette makarehto lää.
2: No, täällähän on lähtöistä. Mä ei otsia vasta tämän jo, että se vihtelä hioi avu johki. Mutta teppe onarist, mä otan teppe lää vuhton ja oinon tämän ratja ja mielessä vielä ole ketähpahuvat on tämän joi pältä, tämän se vihtelä hioi avu joi oktavuotas.
0: No viha on liilamas voikka ja makkar ja keijastinpä tuo, että tähän täppeli Outomarkkan lamas takkar, täällä mun jo läpittiin tuo, takkar Aanarcheti vitlou kietotjällim kisto Outomarkkan. Te tosta lii rouvat määnu kuutot päiviä tai puette ohost lii tam kietotjallu takkar vöittee. Lii puetimin takkar tietu sorto seminaarmi lii Jesanes Aanar TV ja Elle Kove Syörki seminaar. No. Mutta mä oonko läjänehtää päättössä
2: No, tietysti tämän challenge kyllä, koska on se tehtävä vähättä, voi löydä just tätä honnaa, että se on vihtävä hieman.
0: No, tästä täällä musta. Mun liimkall motomin luuhon tiemme, että makkaartat liilamasti, että ketochallin kisto. Ja mun musta emme, että tuossa liian hirmat ennuvalla ulmu huoselista, mitä jos tuli aina suotassa.
2: Just tavallaan. No, otsia vastaan tiivuskelemassa ollut tähpäusä kiessi, min muihti otsia, jotka olisi pokka tiivät olla kärsi maanus. Ja se ei nämä maanu aikea. Täällä on vielä minä tähpäuva teille. Tiedän, että oktasossa olemme saa kuitenkin onarissa ja otsia, ottakaa ratjat hänsä, että olisi kaamassa, mutta leamassa on. Mutta teillä on täällä porrasi vohku, jota vihtäällä joi fattain, tahta äläkä pahte vohkus ja olles vohku pahte vohkus. Ja moittain on monologafestivaala, kärjäkasnjarkaria, mutta alla moittain etän kolkomaanus ja muistus on tähpäus moittain kolkomaanus. Ja totte otsevastosta avu joi valtatuolusta alla skaamamannun jäljemmulla päivä. No, että kuitenkin tie oina täällä otsia siitä, jos mihin olekin tähpäuvat.
0: Joo, tai Utsiuho ja Aanarkal upo ive juhlahtaa, storra juhle ive.
2: No joo, jutsa, kun ollaan kuhkillemassa on tässä servotaan koutamassa, että suomalemassa iätsämässä on te. No, mutta. Alle puheessa servotaan.
0: No, tuli.
2: Munin mähtäkään tietysti totjat. Säyn plus.
0: Uljen ja Saui Cool Band.
2: No.
0: Ja munkin nuot pyöräiset, mun puhutaan iskalla. Sauna blues.
2: Leo sauni.
0: No, sättä lede, mutta aina okay, sulle en tiedä, että jättää.
2: Tämä on kultala kuitenkin. Tämä on varmaan selkeä ääni, kun te kuulla tämän pihtään.

0: On nää päivi Lapin kanssa vähän koululim ja köyöstimme te toppeen. Teko uutosinu tuo kulluistosta radioloi äävus vähän äikin tassas, että suotikilistat viiankin aapa takkär koulu, mili kohti suojelun te taas lää pirra suomalamas täällä monon västu, eikä lavortuu mielo se. Ja Lapin kansali tjäällä me te ruavinjarkost meitteloi suullon masa kulmocet olmocit toppeen ruavinjarko kuautaast. Toppehän li takkar tile viiankin aapaste, että tot liit kohti suojelum ja ei tuu täällä suomos taatoräätist ketovusmin ääsi, ette pähtauks tai suojelmit mahtnii karvet, ette tuohon pautetsiin rähtiin ruuki. Ja taas Lapin kansali tjäällä me te Greenpeace mieltä taas mielo tjäittu se lailamas aina suu Suotikilist, Helsikist, Turkust, Tampereest ja vähän tieppin ja täppin. Ja automarkka on Helsikist tuohon toppeliji kulmatuhat vitset olmojit. Tiekkär mielo tjäittu sit lamas. Ja tämmöisiä mä loostas loi, tekkär ihan mieloikin tiivos artikkel meittei, että makarin suomo oro tekkär mätkimusto iltein. Tästä kun klikkajim tjavuvaa uutas Lapin kanssa loostas, että toppen toimottajien liiji iällom ravinjarkot pajaa kylästä. Musta lähe hirmottanut turistit ja madhoseijit, puh, läjänit, täviriit. Vyöptim näällä ja täppin musteli, että makarit aasit on turistehtävällä ot lääviä uästi. Täppinhän on ainoa automarkkan takare tuota, makasämmili nuke muhla ilte tievo, mutta ei tohkaan sämmimmät suhella, mutta vähän tohon kuli lää irottam rähti. Totloi munin olla tossa, että täkkär mätki käy pistloi jesalnes viho ennu teko syömmili rähtee. Tää nukehuu lää rahtumautomarkkan jaatilast ruavinjarkast. Ja kellä nuutten nuutoppen olkoina minä automarkkan Kiinasta. Mutta on verrat liijii meittei Kiinasta. Tiekä riit mun kauniin Lapin kanssa loostasta.
1: Mutta tietysti olla poirrahtajia nuki ollut Kiinas.
0: No, nuut muu mielestuu, että ainoa milloin takare Timmo Siera taitlikusto vihoutsee rähti Suomosta. Tuo kartti taittalle toppen kiinnostavasti.
1: Just. Mun kesliakstin ävvira nähtä avissa. Toppe mun ajan tämän pirrataan patsotalla laapirra. Pärjätään tjoktsamon kohtele viedä päivi. Teno vai äikemin ripuktit. Tsälkä musa rädähussa eftuussi reuta tehteen patsotalla laapirra norkkas. Ja päivi mun äälle, että kolmalle tjeitse kulaskuttan päästä on muuhun vonte pahtimetta nähtä siittus. Ja se ole täällä mennä tuuvat. Norkkapatsossa meillä on se Riihkasjärvi käypäähtön patsotalosti tuollahan välttis. Ja Norges pundelaak norkka ei puolettaisi järvi, vaan soivilta te välttis siirti niinan tuolla direktoraatti tahitsi laava, että se on olemme päättilämpöön ja tahlosi hivtsi maittain lyhtämussa. Ja kappeen organisaationa tietty hitte, että direktesihkar vuoden muuttu siinä lahpapohtossa, että lähti tiuski vuestella vai nuppi häli ja nuppi. No, että tien piirraa tiuski tjällä tähän äviin. Ja mun muistuvasta näettiin maittain mannahtako NRK-sämmi nähtä siitä lopputopilla äänet odassa, että älä hirra täällä kolleja maittain tiuski tähtä. Elka piuta äiki ja maittain rivsa piuta äiki toppi sähtä toppi lohkat. Ja toppi lahmoi opessa lohkat ja amante kennel vuhti paksumi Espanjassa. Saamme tinkin vuorten nuppastuvan saamen politiikka oda räädähussaan toppi ruota päältä. Ja nu aina, ja mun maittain tohko yleensä minä tasiitui lohkat äänet äsiin. Täällä. Kiitos, että Inka Maija Plint on monia meistä läpi tuota alussaan vattahla, kun Nils Mikael Hetta Hansen johki äikin tuossa, että syy tietoa, että suus läpi porastaa, että minä kuulla vähän sumatkin piirrä tämän rajin.

0: Es voi Daniel Johnston huksen firmas, mä en parikin päivällä chartas. Järjikin tainan ja mutta teki hui olla ehkä juuri tekemään mieleen täällä mun jäljimissä.
1: Joo, että huostuskertta, kun ajattelin tiedon, että läsuu laitossa jälkeen aikin.
0: Joo, se jälleen september, oktober, alkusti.
1: Ja täältä on tahtsista nähtä, että tuli läädä, kun Toni Aips tiedä autoskuului muut.
0: Täällä on maailmassa tehty läädä, että viisi suopalla näiden porostalta, mutta Det är inte bara kontroll i det viktiga i hotellet att det är lite att chatta där ligger så sannsynliga på att det är efter låt.
1: Måste du bidra stå jag och gå och göra alla mina kollegor. Måste du hantera den data med tunnen och garra situationen?
0: Nej, det är spelar sig alla lämn som är i samma sådär kallt. Ja, voit puhaista muu laamutsiita. Mutta täällä ilman tämä, millä puhaa juutsena, että tämä alkaa mun puhdista luopu lopuks. Ja täällä lämmöisen tietysti los ja erinomaisi puhkeja.
1: Lääkuu smakkaa, että takkaan raavakaat, ääräjä, mä soittit. Vasihan tehe vasi hemen tehe poht vasi hitan samma.
0: Det är ska bok vertikal ett boy meld von der der garage mot det ska att det är all och lås och mot bidra gavaki ja lachi på det måste laka i bäcki. Att alla anke mo väcki och jag då ja det ska åt sporten väcki ja valt på den väcki men så att ajst. Tällä liikkuus minä olen Norkossa, kun se onkin muun ennen välttämättä paremmassa hälsäväisen naisten maailmassa. No, että tällä mä tällä hui tsehtiin päin Norkossa.
1: Niin, että ties muistelin Nils Mikael Hetta Hansen ja sun ja hälästi Jelin Kristiine Oskala. Ja tähtä tauta vaikka mun kuhkella ja tivuskin tutkojuvon ja tähän outena sähtälokka riefsa läfkiimmeltä aalo optuskuului ja talko ja minusta liikkuus tällä hui olu outena. Jos moikin, että ne Mikkalin olette mua tahtaa läädä, että porrastautta mun hänen musta läsik Suomessa ja Norkkas. Kohti tuohon loi viidasta Norkkas. Ojo näljelo tuha 36 näljä norkalatsa tiedohtella porastavta ojon ja tävällä mus porastavta holmai koska sillä prostaattaa tää he outa raksa porastauta ja ehkä tiime vihta 1304 holmoitsedon ja della challe porastauta on maailmojen ojtsedon jälje 1200 oli kuhtavan tietu tiime, kun oli viidas. Ja niissä on ollut muinta, että tävällä mus porastauta, la chiche porastauta, tiime da kaunat ja jälje 1500 oli käftsi ja della da te käps porastauta, tahla neljädin enemus tävällä musta porastauta Norkkas ja tiimät on noin 3400 vihta olomo. Ja tällä tivuskin tämä liike porastauta tuon moittaimiin ja lää olle täällä sitä Norkka päältä. Mikkal Mokkar luovut tiepä Suoma päältä. Lää sun lisäämällä.
2: Sulla on siemmällä ja mun kaunin takkär tatli Sveinimäänusta almostum, eikö Kesimäänusta almostum iltasanomat IS. Siitä, mutta tämä piloi pyöreistä pieniä tjuäkän takkar Suomo purostautorekister statistiikit. Ja niin se on niin meittei Suomosta liilamas njamma purostauto. Tai sulla on vittotuhkajat, kyöhtsät, niin se on itkiä huetsuhtoon. Ja nuppen stuarraamus liitaat kossa ja potto tjueli. Tai tuossa vähän vuodella kyöhtituhkajat. Alma ulmoin lii ei tuota autoräksä meittei suomopelin. Sulla on vittu tuhat kutset. Vähän pajelähää. Uetsuht on jöhi ive. No taat loi, tuskut loi tuon tiimää statistik. Musta lii ive kyllä on neljä. Mutta sulla on semmos lii meittei suomosta. Kulmulou käytsi tuhat käytsiset vitlou kulmo ulta purostauto

0: läpuettom kyhtelö 4 Suomesta.
1: Ja te min kuulla tänne challet porrastatta. Jos nu totte kosa challet porrastauta la tävälemas vissa det on. Tahla dai mangi mushi oi jäikki tahlassa. Ne mun tiedän Suomessa välttettäälle jehki joe leisota potjel le kuhtella joe de alki välti kohti takkar iska de mi jehkos sahti sahti hir siisa dai. Tän iska de mi.
0: Joo, tuota, täppin tämän artikkelista jättoi, että tot litsi jo vähän kepitom tämän Suomostaan tjueli purostautoi mere. Että tot liio vähän monon valuskuli, kun tästä ei tuu tai iskat mitä alkatta.
1: Just tavalla. Mutta tällä puerrattada te kaunakot haaratte lähti tiksu moittain.
0: Tot lii tuota, eromusatko tot liikuitta knut tävällosta tai purostautoi kooskosta. Ei tuota tjuelitauta.
1: Ja te tietysti tahoittaa, että on myös maailman bakteeri, kun älkää toutohti tälle. Jotka on myös toutohti, niin ei siis kohdata puremusat.
0: No, jos tämä
1: jää, niin minua lähellä tävällä, että minä olen bakteeri.
0: Eromusat nuut. Eromusat oro, ettei tuota almai ulmoin lii. Mankii takkaan, ettei kalkalle, nuutko eteen, kalkalle, ettei jo aivi kängiristä, otilko valkatu ähtärän.
1: Ja mulla on kuulla muhtun pehtsitivissä ramoin toitsemin, jäntälikin säämelotsella tokkara.
0: Joo.
1: Naa, tiellä kuin tavtsuu siellä pahtemannossa nälkä tahto roosapäntti kampanja moittain.
0: Aivan.
1: Naturasta raisi. Tiedot tekkään, mutta Kertti kultalemme te kuulemme moi Nils Mikael, että hän se muistelee, että älä mihin kuulla sun luotetaan rohtesta Jan Ole Hermansen.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun on Mala Junandre.
2: Ja mun on Mala Ulemahti.
1: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
2: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte. Kaska vahkuti mun oktana blogis ja di mun jännis.
3: Tää varra levalle puolissa luotti. Tää olen kyllä nukaan louhti vaikki. Mä en mun tiedä. Tää olen varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tää mä ikku ullo, tää saatta juokki lavardaga di mun logis.
4: Tää kalli heivi kuulla. Mä mun yltsi naa saattaa jo ikätin. Kardemme löimme ruoissa jokaitin juomoit kaskasemme. Alvalava, ja demi vainem stuoras kiipaa kuahtaa.

Linus Jonsson, det är vaimu julki kohta. Tiimulle jättää kohtia päälle minun väille käftsi suomassa, kohtia päälle minun väille oftsi. Jota huivilta tehtiin lää forkakula. Käftsi ja oftsi odassa suoma päältä. Täällä on moiva kohten, naa, forkalla odassa. Ja tai pohtati kiitä muistalle Sara Marielle palttu. Mutta outal tante kuulla pehkiä tää musiikka täällä määtse ja jauhkula Isak.

Mera suokan Norlantas arvostallat älkalkasiko suokan sad nukosiluvun fritjakaupungin och avhuvun kirjitallide journalistide tai taiteilijat viehätä almuin miehtämään miitjällä. Odas jais aiku hämmärä kiltästivrä määrätit servo suokan fritjakaupungin. Fritjakaupungilla riikkai kaskasas firmada masse kaupa adde kaskabodusas asan sai uuhuvan kirjallide journalistide ja taitarita vois saatset juhkit palguinase torpus. Paikallas kulturbarge hämmeris laidi vahku massen syrä zelkin fritjavuotta ja demokratia läkuobdadis. Norka samedigi devasjakin imiedi sirdi pahtia i nukjamanu devasjakima vahkuin, voi bietna kilvu Finnmarksløpe og atsi itjadansai karasjuas. Min sammi belodatap efter hi sirdi devasjakima, mutta efter hos hilgiu voi kuitlöi kuekti jenain i tjöjemlo jena uesta. Pahtia i Finnmarksløpe kilvun lämälmi mestir vuoda status. Ja Finnmarksløpe la Europa guhkimus bietna kilvu ja Laiduvi jahkasat Finnmarkus. Kilvuin vuotsi pienin större osin Finnmarkus, kos volka ja muolla lä ältäs. Ruotsa tuottavuuden komissiona saami almuikeike raportta rändehusi kaskavahkui tjaksimaana kolmaloa päivä. Komissionella viita jais tjohkin suli kolmatsöde tuotestuussa olumenge muistelit mo saamiun lähtin. Iskade min kalkasi juuget väsahusa ja historialas välehämi. Tutka tehtiin la tahkun vuodolas jerehallamat maas oftaska olumot la muitalan pagguvärdemis. Nalle biologalas duskamin maasun jätnemin kiela ja jätnemis tahtolas politiika gejil. Kaadrat tuvaimu Brace Your Heart filma badalli Amanda Kennel. Muhti lavada Silver Shell palkasumi varmus baadami oftas. San Sebastian International Film Festival i staten Espanjas. Filmens Leivostars Tjärnmas Toronto International Film Festival plattformprogrammas kos Vilma Vatjoj är en omars jury Balkosumi. Kaudjebydu lanåkan Suomas majtajnortabälde Badesalgoblus. Mannan bergeda anades kodde väl gåkte Govja. Nubidain kotoi aibas ruosa laaja raja laaka ja nubi matkidoetera guoblus. Tän pöytyvais otsioas kote oktibu kolme guovja ja aanaris vihta. Älkä pöydy olles Finnmarkus älki pärjätä tjaksimaana kuitenkin viidät päivä. Finnmarku manalli tiimu kaski jäikä samavaivuudun tiedu ahti tjärjely kuitenkin ilkaa lehtiö pahtun. Karasjuhas gaudgenjus ja osin altas älkbydu älgi tjaksimannan vuotspäivä. Tai gildenla karasjuhas bahtun äänemus tjärjely kaftsi ilka. Oktibuhla Finnmarkus tannarsjai bahtun tjuhdi kasri kaftsi ilka fevu ennumin. Oktibuhla tannjai lohpi bahtit kaftsi tjuhdi kaftsi ilka. Hidilet tämän tiimu odasat.

0: Mulla on muslavlui diessäve jauhku pöörä iiristu ne toki kultaliskot pöörä iirissä saattaa tämän. Tii mulla tsechamaa minun potjel käftsi, suomassa tsechamaa minun potjel oftsi. Tän saattaa laide ne maa Mikkal Morotta ja mun olen Risten Hanselka Jaana Puhte tai Kina Sara Marjel Köyp. Ei ole palto, täällä mun pitsin jo paastokorkku, kun sitä näihti minä jotain niitä. No, Sara Marjel Palto läpuhtetäkin munnos. Ja tuossa monia pielite kuulla pehki tuon ohte Sami Grand Prix äikemierri. Tietihan äikemierri lää mongi tuvon. Tahtan lää oo, ne koska ei ratsa ei voisi pitää, mutta täältä tietihan äikemierri mongi tuvon loojen peimin. Kuulla monne ja makkar vuorta musahte koo uljuhan köyp tosta lää melte sattaisi.
1: Joo, ja tontetko lii vuossarkote, mistä meitä älkätään oho vuossomus odas katsuuskosta, Sara Marielle. Paltto puetä munnosta, kohjotit, että läännuks moi tjuävun mediait. Ja, mutta, kuittako, outelko laukki tjuävu vääsente täällä, muusik Johan Anders Bääristä, Laila Stien.

0: ne kestän mokkar tälke tiedu tehke mokkar tälke tätä ne päivä lohpit. Fin Markus pekkusis päihkin chouka riddu toppe mättil piekkava. Monga ta lodge kohti ähkes fos riddu. Oppa tälki ta he pelohki polvai inos fertu väikin sähtä souta orvi. Romsas chouka nartamatta pekka pekkusis päihkin chouka matta riddu. Oppa tälki inos soin fertu väikin suomes orve aktiveiolas. Nullantas chouka matta riddu pikkusis päihkiin. Opa tälki fertu, väikin paikkui orve monge suomes orve uakti. Tröndilaakas nörtämättä riddu molsasultti polvakohtise koskuhai orve vehäs. Ja matta norkas Östlantas agderissa tuottarkovluinilla opa tälki ja koskuhai orve monge päivätah ja fertu agderissa ja Östlantas. Vestlantas ja kittadohko mööriä ronstaali opa tälki ja fertu. Ja monia firtikohta muita ei tuottaa kuovluin. Olis matta norkaso ne polve tälki arvesta tälki chouka piekkat ja te firtikohta ääkis ja piekka lojtsejit muita. Ja te muokkar temperatuura tälle, että kirkon jarkas kuhta tienus tsietsa. Hammerfest skvektem lohkaili ja minnäs tsietsa ähtäs muita. Karasjas njälji kuitenkin jos koloma. Romsas oktam lohkai. Ja te kun mä oon nähty, mä te loppui podotjus näljem lohkai, muoffis kuektem lohkai, truontimis vihtam lohkai, plasas looji ja oslos näljem loht leggat siihenki. Ja suoma päältä varra sulli sämmällä.
1: No vähän sämmää sorttasas liiketsi mä ei mut ettu läjätäs siitoin keskot mittetum. Liekkot sehi anaristlii neljä utsjuvast kulma njuärkämistä vit. Ja nutuvast neljä, kilpisjäyrist kutto, vuotsust kulmo, ruovinjarkast käytsi. Ja matemättilää manate taten liekkasup. Ja shongo ennustasa virtim näillä ehit räi utsjuvasti anarist shongo muttustalo pelipolvist polvosongon, mutta fiertu loppu. Chouka maata piekka kallii. Nutli meittei jänutuuvast ja jänutuuvast meittei shongo muttusta olla pelipolvist polvosongon ja lii fjärttu. Mutta ehit peivi päihui tälle mjärkkä ja ehit peivi päihui meittei lii souda. Kietouruottasista alkosta shongo muttusta olla pelipolvist polvosongon ja lii fjärttu. Mutta ehit peivi tälle päihui souda. Ja meittei kietouruottasan chouka maata piekka loppeet. Suotikilist alkast lii uäli polvosongon ja fjärttu ja iidet peivi äiki tälle päihui mjärkkä. Ei peivi päihui meittei suotikilist souda. Ja valan ruopinjarkost peivi päihui puäätä souda ja tälle totman elää muttoa aivos olmo arven ja joukas ihan maata piekki. Maata piekko oli ton verta joukos, että tästä atelun piekko väruttas meittei önnäm kuaulun piekkos päälli liehtusättelete jopa vitnupalometrit sekuntist ja taatli atelun automarkkana masapa uposäämän automarkkan anaran kittalan ruovinjarkon suotikilin utsjuuhon ja jänutuuvon. Atajis moona jäyri ola kärpäin te kannat vähän lede värukas.
0: Täppä moi kuusta täällä munkin fuomaisin otti leada, että peikkas paljon, että varhuu korra piekkas tällä tappe romsas iukkuu nuorta päältä ja kittaa uosis Finnmarkus. Ja te vielä lufohtas vestiraalas ja uosi tobisaltus. Mm. Ja te varra musiikka tälle johkamohkeen ja maksiida määräkietä mange odaskootjus.

0: Juudia joikka di maksida määräk joka mohk ja te kalla odas kootjus.
1: Joo, lähtö.
0: Omalla fantan puhti, että on olla vessark.
1: Teillä. On on päärävältä kartalta, että mä mun eeslan kanssa muistella. No, no, no, tällä spänta, kun lähtö juu meiltä, mä mun muistella. Taas odasi. Joo, no. Ruotsa tuottavuolta komissioonilla viida jäis tjohkin sulli kolmatsuede tuotastuussa manchu tjouki juvi saami historiilla se vielä hämmi, baggofäärä hämmi ja nälle biologilla tuskammat. Ja vielä kielä kohdalla nämmi statilla politiikka kiedin. Kaatota lää, kohas keikki juvuta raportta ruotsa rädehus jaana oinu jo dansumiin, no tuun jäädänaks miikkanet.
2: Mun kuulin tom uutas kale, mutta iikal päätsän peivimeeri tietysti mielon kväs.
1: Okei, okay, no joo. No,
2: ja annatat vatsuvästi.
0: Koska vohku kolmalla päivä.
1: Täällä rektuun on siis tjögga. Tällä koska vohku keikki voi lähteä ruota.
0: Rättäis.
1: No.
2: Oi, lasee tjögga.
0: Naista, no etsä tis, lasee tjögga. Ei,
1: tämä kieli niin. Voiko konjaa, no ja nuppi kanssa lähtee baadalli Amanda Kernel filmaa garratu vaimuuta ja Brace Your Heart la ojun stöärä fuomasuumi koska riikasas filmafestivaalain. Är här alla filmer och John Ernomlars jury Balksum i den Toronto International Film Festival som i Kanada slår. Mot och mackar Balksum i Vuhti Amanda Kernel mannen vackolåpa San Sebastian Festivalas i Spanias. Tiedätkö nämä, Mikko?
2: Tämä on mun kalli tietää, tietää Jan.
0: Joo.
2: No tätä laitat pieremustiyrim tai pakatalli, että palhosumen ommoloi silver shell.
0: Mun ei nyt sitten silver shell no tehtä, mutta mun tiedän, että haitsi pieremuspaadalli, tehtäkin filmatohki palksu.
1: Okei, okay, no mutta tämä on aina kolmella päällä tjöikko. Mun ei kyllä näet niin vähän strinkkiä, se on se kuin yhtä, että on naama. Mutta niitä maan ostelee, en ole vihkällä tjöikko.
0: Pleasure, huu!
1: Ja kun mä ajattelin, että miehtä suomaa tjai, että miellä suolta ei saada kyllä suotseluvun vian kiapa. Mun tiedän taajan, kun mun en rektaa jäkikoulu päälle. Helsi suosilaste laapui 35 olmu ja raavin jälkeen 30 olmu. Kaatella kanssa mun jäädän Jaanan sainko lei suomaa ohtassa. Kalle päihkiin tjai hetsetään.
0: Leisen tämän laji sirra päihkis. Leisen tämän millä tjai jäämme.
1: Tiedätkö Mikko?
2: Yritin mun kolkan masa reknistin. Mun luuhinta on ne takkar listo Kalle saajista. Tästä ilmaista, että nummer meeri, mutta Jyväskylä, Oulu, Tampere, Helsik, Suotikil, Ruovinjarka. Mun ajatamme, että käytsi.
1: Tällä ei se loinut, joo. Mun niin tätä makkaipäihkinä, mutta muotasi, että tällä loi.
0: Ja ei ole mukaan lavanti, ehkä lennu puures miikkalis, että jos mulla itse tuo, mä ottaisin tohko meille.
2: No, ja mun tiedät, että on meeri tunti, että ei ole meeri.
1: Joo, ja mun jäädän koos, mutta Kalle.
0: No joo.
1: Okei, okay, no, kaivutsa piirtohanna nohkan Suomessa. Mä en tainnut vasta vielä paata tuolle kuvallussa. Kalle kuvatsa kodde piirtopaisi aanaris. Ja Kalle osios.
0: Jälle aanaris ja kaikki osios, en tiedä.
1: Tiedätkö Mikko?
2: No mun otatsi me te köhti anarist ja neljut suvusta.
1: I koppaskajan rektaa.
0: Narvin.
1: Aananis, lyse vihta ja otios kolmo.
0: Okei, okay, nyt oktalitsi kutti.
1: Okei, okay, no pätä Finnmark oikeastaan älkö pyytui. Tähän ääkkii ollis Finnmarkuus ja pärjää, tjaksi monokohtli viida päivä, mutta karasho asa kõtgenis ja oosin ältäs lä älkän joogu tjaksi monokohtli päivä älkö pyytui. Koos läpahtun äänemus ilka, makkar gilts.
0: Mun arvinen karasjoka.
1: Ja bei Mihka.
2: Kal munnu toho var monatsi, kal munnu olisi mervitam karasju.
1: Täällä on aipsrekta. Ja pehti kun äpsä tjögga ties. Ja tässä on äänpokaisjata, tähän elkapivtis. Kalle ilka pala karasjoksi pahtun. Täällä toi luoi meiltä, että tämä on vahkulappele. Mä niin tiedän, milläkin on vahkulappu.
0: Jännä päivä se on, että mä ei pahtsen, että mä ei farra tiedä. Mutta jos mun arvien, kaikki teille loji.
1: Kärsos. Näpä mihkä.
2: Mun jäm liitsi nuuten nuo ervit. Mun jäm kalli tiedä, jäm kellä huäpäs mun määsä, mutta liitsi ervit on tie, kun kähtsi loo vittä.
1: Täällä on siis oli kähtsi, mutta älä mihkä mun kalattan tunni tsekka. Voi niin laakali. Mä olikin smehtän kanssa looika, kun ehkä edes tarkoli slingringsmyn, voi miehlo.
0: No, niin okei, mutta niin laakarvi. Mun nytkin vähän liikkistä olen
1: kustoa. No, mitä? Kalle Ilkalla pahtsun, fei voi, että mä oon tämän ratsa ja näillä kun pips.
0: Olles tämän, olles siinä Markus.
1: Joo.
0: No, jäs on mun tojan kaikki tekee, kaikki teloi.
2: Nä mun tälle otamme te tjöti tjitsamlau.
1: Nä, tuon on seljan kvapse. Mä olen tjöti tjitsamlau vai tjöti tjitsamlau?
0: Tjitsamlau.
1: Oh ja, nä on tälle jätsun. Joo. Tällä tjöti kastli kafti.
0: Okei, no ei kvapä.
1: Ei kvapä, jep. Nä, mä ei kalli ilkalle hokti puhe lohpi vähti, Tanja.
0: Oho, katso, olles filmarkus.
1: No.
0: No, varra kafti tjöte.
2: No, mun otamme neljä tjöte.
1: Tällä kaffi söyde nyanjelö ja kaffi. Mutta joo, tällä on saattaa, että näin itse nostin, kun jo ei ole jonneskin. Okei, muuta tietä liio näin otaskaan, ja Jaana on se kolmia päälle tsekkää, ja Mikael on se kolma. No, tässä päätä aina.
0: Näin, kyllä puhe reaalaa. Älä
1: puhe reaalaa, kun on.
0: Joo, puhe rekottavaa.
1: Mutta vuhtelua vessarga, kun puhetta aina mun kukti ja muistelun tässä uudessa, niin ei kappa ei ole nuburiskaan.
0: Loovut, loovut. Täällä vehäkkäs. Loovu ja nooma läpi.
2: Ja peivi merillinen.
0: Näin tamma, joo.
1: Mikä sillä voisi vessarga?
2: Joo.
0: Kaskavakko.
1: Kaskavakko, tietysti. Muus mei vuhtaat lauessa.
0: No joo. Tää Mountain Dance, Jun Henrik Fjällgren, on många olkoriholtaset.

0: Täällä mun nosti äikin vähän kyllästi, että olka annam utosit ja saavoit. Ja mun kaunin yleisiidoin takkaan mainostaa, että i aipos njolakist la olka annam saava. Mutta tässä oli kotsumusas takkaan ukrainalas nuora almaite tontit mun arvoli. Nyt milloinkin tivos muun mielestä, että halitan taan mustaliita. Tässä oli takkaan Serhi Denichenko, kyllä ohto ihäsas nuoro almai, ki ääsäkal Helsikistä, ja tämän kuollut häntä kliimasateko olkoenna. Mutta sun otsa parko härjuttallam sajetoppeen Helsikkuautaista kar kolpain, susta lohatast kolpostete sun li epituaivuulos ja halititsi kaunota parko härjuttallam saje. Sun li toppeen Helsikistä kar ämmätskoulasta Omniasta ja takkar bisnessyörki uäppee ja sun halititsi tuotoi finni tuota parko saje. Ja sun loi vain on someste, että ulmuh käytti käärit koolpoit. Mä näin tohon, kost ulmuh lää ja tseittä koolpoit, että ajattelit munin parkoa. Tät liitäkkär feature artikker tai viho kukke, skoulali meitte sahittallon tästä ja skoulosta vähän miettii, että mahtsun tästä liikevän, että liuks sun päätsän tälle taan nukkotsatum parkostiyrim, toi parkoherjuttallam stiyrim ulkkuu peln maht, niin sun jes jätä, että kalsun lii lamasti ja sitten mieltin, mutta tästä ei lähde lamasnut hirmat ennu äykki sunin. Ja joo, tätä oli mun mielestä meilläkin tiivas uudesta, kar ukrainalas nuoro almaiki ääsä Suomesta ja oot sä parko saje.
1: No leikkal mielläkin tiivas. Mun fas VG avissa loovalin täppä ja tahtan tjälle ton pirallalla monna vokkoa se muhtulakka, mutta illa vielä puolesta ne vaan nohti Kanada aivokauppuus ottavas reuta, että nooma ohta assan kuului, namalasi aiko välti herran Trump Avenue. Ja muhtulakka tässä, että mä tohti hattu Kanadalaan maafsahämmen USA presidentti Donald Trumpi, kun se on hänellä odan nooma, otti kohtaan jäävritte kanalaitte ja janu ain. Ja tietysti häli maitte ei kohta hokta vuodatte USAin tällä vähä heitsenante häli tämän erivälti tämän Trump Avenue täällä. Ja mä annan, koska vaikka on tämä merti ottava kauppastyrra, että siinä välti heri tämän nooma. Ja totta, Mark Sutcliffe kiljassa, niin oli heitsi tämän kauppoistakin kauppastyrrassa on lohkassa niin liikkokosin kauppoisille kauppuosi, millä nooma tuon Trumpa mongis. Ja no tuossa no muin tällä mankassoistivuskin Kanada tehtee USA reutaan tai nooma joutta Lake Ontario tällä Lake America ja nu ain ja nu ain. Ja tällä tivuskin pohtaa moittaa, illa vielä tiehtoa, että mokkar nooma haiko tämän beach, tämän sotjaa, mutta lää pohtaa muuttuu ne Efthusa, nuko Taco Avenue. Ja tässä jälkeen otetaan pohtaa tuossa Taco Avenue, tuossa tällä Trump always chickens out. Tämä on annetus tuossa, että alo nyämmel hiihtänästä puhua mielenosemmoilla, voisi huihkena, että sen aiku näin ja näin tuokat. Oktala Obama Avenue ja Oktama Rosie O'Donnell Avenue, mulla kuitenkin täällä voisi puhua tietty Efthuset. Niin ja tällä VG.
0: Joo, mielenkin tiivas joututta sä.
1: Joo, voistamus on niin nyt sykään jähkän äänten kanssa tuolla, mä ajattelen, että Efth on muuttunut Taco Avenue.
0: Mun on kuullut tuon Taco, mutta aivos tällä on musta, mutta täällä kun etsit, pohdii vielä.
1: No joo, Suomessa nomma. Mutta täällä äikin kuullahtiin mä ton, ehkä tämän kiitän. Sämi Grand Prix laulunosi vehti, täällä Elinor, mutta täällä tuu tussi pihtäs remiksellä sitä mieltä, että ei ole konika. Tuon mongami kuulla, tuon pirraa Sämi Grand Prix, tietihän äikemieri lää mongi duvon.

0: Tuutussi die Elinora remix OK Nikoi. Naasami Grand Prix tietihän aike merillä välton moongi duvon. Tähän ei ole ne koskaan ja ratsa ei muutu. Mutta täällä tuossa äiki tietihän pohti joi Sami Grand Prix laulun ja joikan kilvui tohko kolkmana käftsä päivä. Näähän tjällä Sami pääsäs markkana nähtäisiin tämän Sami Grand Prix piirra. Sami Grand Prix leas tuoraamus ja tehallamus lautisikki Ärpe Virollos ja Odamalle Sami musiikki ja luohtaja. Tällä Sami tuoraamusmusiikka tähpaus ja showa. Ja Sami Grand Prix läyttis lähmii vuotiskerti pääsään kuulla manka Sami poremus artista ja joikin. No en ole mun tuosta oikein no, ne läpi itseän koskeja ratsa ei tieti ihan äikä mirre, mutta vähän moongi juvon täällä. Ja täällä saattaisi meiltä Sami Grand Prix puhtata, että Juljuhan köyp puere iidihtunje.
1: Ihmeletti.
0: No, ne olkaa äikemierri, sä tehdään tohussa, tehdään tietä ihmeeltä Sami Grand Prix, mutta oot ilhekin mierrytä mongitit äikemierri, monne.
1: Joo, millä viitti tämän tietähän äikemierri, on, että millä täältä ainakin kähtyvän olla, mihän aalla, että olet sisävit Sami Grand Prix laulukin ja luuti, vai olisi ota vielä ainakin puhuta hastumissa parakahtiin kuin juikin ja artistajan. Tänä rahkalit tätä mainaa muihin tasoon tämän storamaimme finna tahpausamme, missä kuitenkin jos maailman muutenkin pääsi hoitin miettää tämän virikin. Ja tietysti, että tietysti ainakin me ei tahtoilla vuodun tämän olustan puhtetä meitä artistaa ja joikin, missä lautan, että ei hakaa tietysti hoppa sahtikin laikin. Ja te ja vielä kannahan tämän, että me viittiin vähän vai päässä, että kulaiskut, että Eampo juikin, Eampo artistain vai Eampo, että oinet ja kuullahan tälle peilisvuotta saada sisään miettyskin. Ollaan ja tiedä viisot, mitä ahpahuva saamiin musiikkaan. Ja viekko läkee isolossa puolelle kolme saatiin. Te oppilat maankaan ja maankin pohtan sisään, siksi luotiin ja laulaa, kun mä teille takaa ja sieltä tämän hirmat pimnuvat ja mikki ja lihkun kun tälle pohtin ja tämän saa vähän, että vahkista pohtaa ainakin me sisään laulaa, että muhtiin luohtiin, missä tästä tuoda olla saamin musiikka.
0: No, tuossa varmaan tietty, että sinulle, että kollis lähti ihan tämän ratsan.
1: Ja tiedä, kun minun täällä kehtsän täällä on niitäs opanessinkin, mutta tuon mannan vahko lähtsä nuplokkiin kohtelukin pohtan sisään.
0: Just on.
1: Täällä on viitin mannimus baby pohtan, mannimus ja antora.
0: No sä, meillä on saanut lähdekkerot mannimusta teimusta saattesta sisään. Ja täällä on ollut tivuskella jalkapiutu äiki, riepsipiutu ollut tuoimmaatte, patsatu ollut. Jakko kohti, millä vähän on vojatu, että omassa josta täällä on lähe.
1: Häikin. Ja meillä on aika aika yksi lähki, että saamme nyt sen maittaa. Ja sitten on tällä tietysti maittaa edes saanne vaiheessa, että se on itse alkoi lähikä, mutta just kun juuri nuho, kun olen tehty niin hikkiä pohtan. Tällä on aika aika yksi plaani. Ja juttalla kaadvisin, maissa on tälle, vaikka luotis on tälle heipä saatte. Ja laulakit vähän kannan. Ja se saatiin, että tiedin ihan päivin, mutta tällä planeet onkin lämmössä kuhka. No ei olekaan niin, mutta tällä tietysti tämmöinen odas tanjakin tinmaik, että mä haluan kiittää, että tiedin ihan aikin määrä äsken skaamamaan. No tämä on mille, että oikaikissa, mihin me parakaan me tein tiedin ihan minkä ootsu tehtyä laulikin ja luutin sisään.
0: Mutta Ferti taaskaan järjestys. Mä oon kärvis Ferti taas luohti tähän laavlalle, kun sä tiedätkö tiitsiä?
1: No, mä millä hoidun sisään, että mannimus jäi kiittää, että siihen aipas valmas päätti jopun luodi ja laulakaan, mutta mä ettei suomiskille joikkaan ja laulistan tuossa telefoni alkisteemu. Tästä halemus lähtee tämän kullaa tämän luodin makkalle ja tämän kullaa tämän laulakaan muhtali juttahuppan. Ja tämä ihan parka houhtas hui ollu chapis musiikko puhtedition ke saht de artista ja pehkin karvetti laulukit ja tietysti tän luottoa siis maitte mailähte paddi ja ji ja olemme ke pari luudien kehte valte viitaa sapodan tän luodi
0: Kodi jadji pehkin nodon lavat teemoi muhtumilla laulesta muhtumilla laulesta tuossa telefoni de joikstan telefoni vastan tietä tähtälä, tämän mihäliä, tähtä väljejuvu meiltä.
1: Tällä on laula kvaliteetta. Tämä on laula, man puolella lää esältis melodia ja teksta. Ja tämän kuullaan tämän artista maittai, tämän tsehapi. Missä lähellä on myös voittit Sami Grand Prix. Mä lähtuisin saadin sisään telefonissa teemu. Ja tietysti tähtä että man kuhkais, man puhuis näkö tä paraka tänä laudushowin oftas meikon ja tämä mille popo tehalle, mutta tietysti tä teemu mä saat sisä tämänjälle näin paraku tänä ajustan oudan bukti, mutta puhuis kuvailus laudna, no tä huu tavia tuossa, tuossa paraka tänä laudukin tässä tykkö viisa tolahkan tässä. Kodelle mahtaa tämän pienestä piitniä ja mahtaa luotiin pienestä piitniä ja päässä harjahallatus tämän autan puhtaa tämän lautnelta. No, että tälle aipas huollu tämän laulakon huollu on luoti tuohken. Ja kaikki meillä namuhas tämän luoti isä, että missä maankin saada nuorta luohtimille pohta mieltä, että joikille kautta tadista kautta ajahusait. Tässä. Mä heilen tämän vuosi alkoi tosi saadien luotiin sisään. Ja teillä on parakkaan tekemään tajahusain. Ja olisi sitten hyvin tajahusain luohpa. Nuorten, missä ei parakkaan aikaa, tietysti mainitaan tietiä näitä määrin. Tekemään artista, joka on paljon voi faadu.
0: Ja muhtimillakin avannut, että luotisilla tämän laavla.
1: No, joo, tälle meitä tahpaa hupan.

0: Katoppe Ruofas, SVTS, NRK, Stäppi ja Yle Suomas. Ja tässä mehtä taas lauti, taas lahui tehallas lauti, tai jäi kiittejä, musiikkerit. Mutta makkar, jäkki jo ei tietysti aikuisi jo ohtu, jäi takkaran vähän erinomaisia. Lea jäi tässä avaltahtiisa tekee makkar musiikka, makkar luuti, makkar laulaiti häly ehkä.
1: Nada puhtehalle musta uskilla, että artisti ei ole ikinä tuota täällä riohtislaavilla sunne. Ja huita on joku nuulla. Te maittaa ei kaarehtaa tänne laikin, että se on järjestelmästä laavilla teki luohti. Tän tehtiin, kun mistä saamme, että mistä etsimme, että ei ole ikinä arpivirru, millä Eurooppaa paras eli jo musiikkiarvio, missä laulun, min laulu, tässä ei ole jokin inspiraatiota tappelen, tämä kuuluu. Minä kartta äärän, ja tämä kuuluu meitä, että oli äärä, kun varje maailma musiikka muutui. Vaikka liian juttalle, että oli hirveän poplaulu. Tämä on jotakin kuuluu, että kuuluu, että jo ei tämä lärnä, mutta tämä huolka tässä, kun meille tappe, kun me ajattelin, että laulu, kun suunnia puhutte saamis, rahkatupuit, tätä tahkajuita, tänne musiikki.
0: Era voinga.
1: Era voinga, era kulloutman.
0: No, Sami Grand Prix, antaisi Sami Grand Prix puhutte täti, Uljuhan Köyp. Täällä on vielä muista lasten hiaa ja avtsuja holomuiton tietihit meiltä.
1: Joo, jos kultaleggin lähtee bilbälle tehe ja ampälle tehe lagas olemme teke ohpasa käy tiehti pehte tahte ataa lyhti sahti lähkit pohti ja ka saamen Grand Prix voihti tehe osallasti te aina se avtsu hette teit saatte sisällä on teemu mitsi te tietämme että minä ohtu vuotta tietut te kautta näht siittu sitä hienar kovai maittai mihän outs parempat huipuudessa. No, tässä tälle mikki mainme tehdä, että mistä lähtee heidän, että saamme artista, pääsi paikti tämän lauttis. Ja itse asiassa, viina tilalla olisi vuotta laavalle ehkä tämän palmapaisi kun millä puhuu johkana bakteeri ja tahka haltsemme tämän tuolla tahpausa. Ja tästä tohkumi tarpeita artista ja juikki mieltä, tihän kotiin pettä. Tänne olisi tahpausa.
0: Tie kuulee, että Havtsu sai tässä Sami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhan lavartaan juksemana kohti teillä päivää, kun ehkä tuhakotti oli Chiechas. Ja tuota eikä saatte juba NRK, SSVTS ja ylös. Oulu kiihty tunne uljuha köp ja saavan maita ei pori päivä tunnein.
1: Kiihtu.
0: Ja namuhastan vielä, että luotteen mihin läämiä saatte luotteen laulaa kolkella originaala komposisiuni ja outal kuulon ja luohtia laulaa alkaa outan pukto juvo muhtin sämekiili ja luoliskolle eikä chovu sämi ärpävirrolla syöikammälle ja luohtia laulaa ei alkaa lähe almalla cholmuhuvan artistaskolkilla pohvoika vuota houtan pukti tämän luodia laulaa ja artista färtelee täytän kuhtamu jo joutalta nyksemana vihtamlua päivä kohti tuohkoehteloi tjietjas. Ja on ne puoripäivissä, missä saattaisi tehdä pohtaa okta ohtaisi Sami Grand Prix osallasti muisteli. Mä oon suunnilleen vähän siihen lähmelten Sami Grand Prix. Ja tämä puoripäivi saattaa tämän älkää ohtaikin. Tämä moittaa, että tämän joi okta Sami Grand Prix laula Torva Päihki ja Karoliini J. Kuhmunen.

0: Joo, tietorva päihki Karoliina J. Kuhmonen. Ja porikulta läikit, mä lähtien voski jäkipäivä suojaa finja säämi musiikka, mutta jos tuusla jäitä Iera Savalta, mii kullot ja saatte tämän tohkat. Millä dumialla me laulava hiluhti, tämän saatte saava ja mii suojaa. Suomen päältä saatte saava, WhatsApp-numero pohti.
1: Nyt pohti ja numeri takkarko 00 kulmapitta käytsi. 40 ohto outse, 0 outse, ohto ohto 4.
0: Ja tiedätkö sä, että jos illa WhatsApp-applikasiona te varas ähtä, mutta ei teaksta tiedä sä, että...
1: Joo, tavallaan teksta viestä meitä ei puheta joota.
0: Ja Mikkalta on kiehtiota. Mutta NRK Radio App pohti saattamassa saava. Ja tolle välillä topenna radioapplikasiunasta on pori idissä, me saattaa ja chalista savaltaa, että mitkit. Ja mihän tietysti suojahasti, tolanko me ajuttaa savaltaa teikä. Ja tämä vielä muistuu tämän radioapplikasiunasta. On monia eserluntat ja intriikki.
2: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis. Maana NRK radioäppäi, toppe gavnasiikki tämän ja manga era saddaa. NRK radioäppä skuldolla saddajil alla godunje puermuusa heive ja toppe saat nuikku äsjis äsjai. Just det, nu härlidat.

0: Juo diehkoda ja uhka kodi diehluohti tänne tälle esellunta ja tän joiksti intriik juauhku. Mutta täällä kalla vielä kuektia päälle minut tossa, kun Mikkal ponjasta tohko suoman päälle ja toppe äläkä aips iirä täitä rohkos äläkittis.
1: No tot lii, vaikka mun javutum te Säämi Radio i ylepelnikin kuessin jäävut. Täppin tuota älkää rohkos putto.
0: Mm. Ja teillä on vissa musiikka, säämi musiikka ja te tislama jääkipäivä saattaa tosta monga.
1: Tuota lii, tuota tiimepele rohkos ja tälle älkää säämi musiik putto, mutta tälle vuot jatko tiime vitnupalo 00, kun älkää ehit päivi tiervo vuolkattas.
0: Läädä oppi fättä ja tiedus vai? Läädä kärveissarka pottuut.
1: Mun jäm jäsalnes nuut, ja mun puu musta ette kiitoppen on ehitist lii laivimin.
0: Just tavalla. No, teillä moi on porkka tämän monge.
1: Tästä mun mottom kosko koltsi purotit ja...
0: Tällä hiiti purvalo väkkär.
1: Joo, nuut lii. Mutta mulla on täppi noppeet itten ideetistä. Mm.
0: Mutta läväkö voingastis noksti monge porkku itton?
1: Mun viikamle te nuotte te jem ollekin vältäksii peivinaharit, mut potomin lii suotas vähän aikin ohetisti. Toi just. Talle aipos nuotte teillä on vähän aikitus ja chalmeh kitta.
0: Joo, tälle fertisi tuolla kiedas jo eitä mii kohtia voin pohtia.
1: Joo.
0: Mulla on muuhtumin, mutta mun mallan jäihtän tei nohkari päivän nohkarista nohpasti. Ei jalla puere. Mutta joo, te Mikka Lihtin Tomfos kullot.
1: Joo, kiitos, takkotunin.
0: Tää odasi ratja Nilsasla kvalkea pää ja chok chalei.

Meteorologalars institut talas att den fiskes varuhusagarda bygger oss att dikta romsas ja och sin finmarskot. La huertimis bygger oss att kvicklig tredje sekunda meter i. Meteorologalars institut rava la tjana lövus kalvo i två bukar i något del av huset. Varuhuskos ska ganska timmolåi ja nilli åne. Rosa duotavuota komissiona Sámi Almui Keige rapportas rädehusi ganska vakku tjaktsamana kolmoloa päivä. Komissiodella viida jais tjokken sulli kolmatsjöde duodastuussa olemyönge muistelit mo Sámi on lähtöön. Iskade mikalksi tjuget väsähusa ja historialas vielä hemmi. Tutkadehtiinna tahkun vuodelas järjallamatte maas oftaskas olomotella muistelan vaggofärmis. Tälle biologilas tutkamin massun etnämin gela ja etnämi statlas politiikka gedil. Karat duvainmu Brace Your Heart filma badalli Amanda Kernell vuhti lavarda Silversell Balkasumi Peremus badami oftas San Sebastian International Filmfestivalas Espanjas. Filmas livostars Chayalmas Toronto International Film Festival programmas gosfilma och att jag är nomars Juri Balkshomi. Här med oss åkan Norrlandes arvostalla där galgsig och åkan sjad Njogotjo von Fridtjegaupin och hovon Girjekällide, journalistade Taje Deiderida, vi hade allmöjn mjärta männi. Och det jag sa igår här med att gällstivra med den till serva hos åkan Fridtjegaupin. Fridtjegaupin lär rika ganska svärmada maska upp att det ganska både sjös assansai och huvun kidjekallinen journalistade ja taiterita och i satt sjötte ju att gitt bargo i det sätt dorvus. Paikallars kulturbargi hämmeris läidit vahku massensura zälken fridtjegvuota ja demokratia läkuvdegis. Norka samdekki devastrakin imeli sidit pahtia ei nukjamanu devastrakima vahkuin voi pietna kilvu Finnmarkslöpe o asri itselansa ei karasuos. Min sämmi bellua ta heptuhi sidit devastrakima muhto eftuhus hilkuju voi kaikki kaikki jienain tjärnämlo hienavasta. Pahtia ei Finnmarkslöpe kilvuin lämäinny mestirvuoda status. Täällä Euroopa kuhkimusten pietna kilvu ja laiduvi jahkasarja Finnmarkus. Kilven vuotsi pietna ynstöllä osin Finnmarkus siikos vuolka ja maalla lähtöön. Jälkäpäydu olis Finnmarkus älki pärjätä tjaksimaan kuitenkin viitä päivä. Finnmarku oppimataan liitimu kaski ja sama päivä otsun tiedu, että tietysti kuitenkin ilkaa lähtöön ja pahtoon. Karasuus kuitenkin ja osin älttäisi jälkäpäydu älki tjaksimaan vuotsi päivä. Tai kieltänä karasuus pahtoon äänemusse tietysti kaksi ilkaa. Och de båda Finnmarkusten rörde sig bachtun tjudigaftsligafts i ilka fefugetnami. Och de båda tanja i lochbi bachtikes gaftu tjudig njäljelig gafts i ilka. Det är lite ådasat.

Tiedän, kun mä tiimä ala, kuin ne on tjoln mitte luottiedan joikadi atjas jauhku. Pöri iidi tunnikki täällä kultaliskot pöri iidi saamisanta tiimulle ja jo käfti minun pöttel oftsi. Mun kiitää kuulla peikellään, olen Risten Hansilkka Jaana. Ja täältä saattaa pistää vielä tohko loirat. Ja tämän tiimusta kuulla peikki, että on piirrako monna vohkusalle sämetikki tivas tjohkin. Ja norka sämetikki välti järjät tivas tjohkimaa striimemaan nähtä TVS monga kosarnes tullut namuhuvui sämetikki presidentta tiedi ihan äsi. Ja opposisiunasta jään suikotet ja moitti ja oivilti ohta tällä lakkarista sielläkin priia vuoron räjien. Ja monnan perjaalle tapea Lounge Sämi Joikan konserta kuotekeinosta Lounge Sämillä erinomaisi Sämi musiikkakonsepta. Mos Sämi, nuora Sämi musiikkara ja musiikkaperustajia sähti tjojaahi konserttai. Ja muutujia uoppas nuva hirra musiikkari kuin ja musiikkaperustajia on. Ja tässä sähtävä siihen älli musiikka ja kulttuuripiirrasa kuotekeinos. Ota potiasi täällä kuitenkin voisi orbiina joukkuu ja täällä voisi lariina luohti.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalle Juna Andre.
2: Ja mun ammalle Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannon kuhtanut blokkaa päivireis. Te ilmat mä kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra levalle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
4: Tämä kalli hyvä kuulla. Mä mun yksinä nasahtaa juikatien. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava, alvalava, jäädemme vainem stuoras kiipaa kuahtaa.

0: Tiekula des mestania jalle jauhku kompaki de mi die juikadi. Nä de monnakke tässä perjata ehkä ja launchsa mi juikan konserti mi leikoita keinäs. Täh launchsa millä vaikka erinomassa mi musiikka konsepta maassa nuora saami musiikka ratja musiikka perustajki sähte chojahit. Tukker hui intima konserta ja muutu uhpas nuva herra musiikkariikkuin ja musiikka perustajien. Ja tässä sähtävää siitä on kielimusiikka ja kulttuurpiirassa lopekoilta keinossa. Ja tästä launchsa, mitä he lähtevät oktiimaan, se jo ehkä hävisi pouteet artistaita tai johkuitsuja tai konserttaita. Pärjätään monnan pärjää leillä on se, mitä he antoni, että meiltä päivä saattaisi muistella meidän äänehtään piirro.
1: Lansa mi dagilon juigan session mille min della den samma lansa mi koncept volde mot alla empo gjort sån att jag duscha låti gullot. Jag gjort alla en juigan session in lärt just en session samis mi i lärt just musik och mig samt det går dock det var det med samtin. Det är inte någon formal alldeles. Det är väl några kryssningar. Jag har egen jam och konsert. Ganska. Det är så det är så.
2: Jag har sådana jordsjående konserter. Jag lär mig att ålma på ett gärts. Det är bara att jag ålma. Jag mår i ålgobälde.
1: Ja, jag lär mig att det är just boka. Min valdol, min lockt norra. Norra musikkari, mutta bokbeste vaat guldelit. Ja miettä istun välttä agin, mislämsä istun veteraan lauttunen dea ja norra artistat. Tällä bokkai. Ja det joskin godgens med mitt mislämme fast alkar publikums publikums jauhkuma läviit vaatit kulteli, mutta lämmin vaatistakset päivä.
2: Ja launsa, me on lää nuorai vääräs, ja mandiittelä tuumielisesti tehdä lääs, että nuorelle falli uvi tekkär päihki, kos pes musiikkaan parakot.
1: Mun jahkan kuitte godgens, me svailuit, lauttiit, kos karmirkut, alltså mille är såna rusfri lauti. Just man kom lagit upp koncert hos Woodhall-kola där han gatt att några artister och musikare här. Det är bäsade dock den bajkaj, den lite på Woodhall-kola. Det är hur sådd och just mer något att gå lagt till i dessa att norra musiikkar mi pes houdan buktit. Ja norra musiikkar han lähme min bohtaigi. Ja tällä tehällä sähtä mi adteittu mit veilusvuolit. Ari hallat sen judgelautun aldi ja juuri hit olmehuts ja maittai test laulla materiaali ja luohte materiaalit publikumin.
2: No, saatko muistelevää launssa, mihin vaihtaa ikipiru?
1: Missä, mihän nyt vaikka kautta jäkin laagien launssa, ja saavu, missä laagien tehtyä manga jäkin vielä otskuudu. Ja mihin tulee, että mihin kaikki joskin lähtäkään laudi, kun mihin sahtit loktit norra musiikkari ja juigit. Ja tämä on järjestelmä, että tällainen ja juigan session. Miltä on bouden Saraganan Niluht ja Mikki Jonas Eira. Vaatte tuolla takar juigan session. Tässä on juigan konsertta. Mun on lukenut läpä. Det är inte något formellt. Det är inte något formellt att gå juigan konsertta. Det är särskilt mitt jam-låden ja eller så att jag mitt sagställning i bidra ja bort guldelig ja mot min guldeläggi så ut i ett läck med det jag gick med uppe så ut så alldeles tråkka och jag har lite jag gick stiga Efter mitt och lärt det här läktar Archiba Spike cykel norra veteraner Joigi kost sagt vad har det här Archiba dop.
0: Johan nedat muitali Antoni hetta som lää lanssäämi jodi hetki ja sun ja hälestä lai uule joksas muke. Ja tiellä fos maano poikäätsti, että lanssäämi. Täällä me ei kultalasti fos musiikka saamien ja namen kofte ja silja ja oskaan.

0: So. Go look sees anakoi, de it all of Alada. Erihira, och Baikala Shodasi, ja de la mi dahbahova, topogostonle,
1: topogostonle, that du er.
2: Look da pro, anarko.
0: Look sees anakoi.
2: Anarko.
3: Hei Bori Holmut. Mun on mala Juna Andre.
4: Ja mun on mala Ule Mahde.
3: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
4: Ja tjaksi mä oon kuhtana blokaa päivireis. Te ilma koht aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
3: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
4: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njäljis.
5: Tää varra levalle puolis luohti. Ei täällä kuhelnukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
3: Mun juusi jousa, just te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
6: Tämä on hyvä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardemme löimme ruoissa jokatin juomoi kaskasemme. Alvalavana, alvalavaa, jäädemme vainimstuoras kiipaa kuahemme.

Kanjala vaimustie ja Elin Kovenley artistan. Ja kiitosta vielä ihtä idätä tälläkin taas mulle lohpia ihtän ihti idäri. Tämä Finn-Markus Orru Ienassoin opa tälläkin ihti muutto fertui ja leikkatsi ehkä läät ihtä idäri tsechaikai lohpihat liittyy. Tsechaijaa. No, oftamlotte leikkatsi ehkä koskus. Romsas opa tälläkin ja oktamlotte radaliekki. Kasia manna tappeluppui toppe romsiitsa ja muuti orveuofti. Ähkänjarkas ja pododjus le opetelki ja orvi ja oftsi krada. No, ähkänjarkas ja pododjus oktamlohte leggatsi ehkä. Muoffius moi orva ja loemahte leggatsi ehkä ja manna. Mä ettelapui tronttimis opetelki ja vertu ja loi leggatsi ehkä ja osloida tsaijaha. Kolmammas leikkatsi ehkä iideri ja opetelki, mutta fertu. Tekkär täällä ehkä tietää, jos ihtä iideri. Täällä mikultalasti fos musiikka ailuvalle ja saatan ja mahtan.

0: Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godunje buermosa heive. Ja doppe sa att nuiku ashis ashai. Just det, nu härligt.
1: Muite fall. Tavi riikkalassa ja mitä voidaan?
2: Perek, täällä on kaskavaa kuodasat.
3: Pere päivi, täällä on Tavi riikkalassa ja mitä voidaan? Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arka päivä.
2: No, muita polpeal kuuda ikke teillä Tavi riikkalassa ja mitä voidaan? Ja voin nyt uskin jo elkä, sä teivät uskin jo elkä ruotas ja suoma, norkas suoma pelti tahla. Tuosta monia ääkeistä, että sä mitä voidaan. Mutta täällä te tuon lojaikki älkää täppä säämimusiikka saatta. Ja täh pistäkin tuon ohko tuossa tsiipiässä pekki kultalit finja säämimusiikka kote päivä saatta älkää oftaikki ja oftas njeljirattajille ja päivä saatta. Ja toppe eri herra kuulla pehke, että muuttumaan kiljaamassa säämin Grand Prix ja smelti, että mua lei lähti. Meiltä Säämi Grand Prix lävti olta. Ja täällä on lakka, että mun kihtän tiin. Tän on, saatte täällä lähdetään mun oleristen Hansilka Jaana Mikkal Morotta ja muslimasan sättenkoimin ja puhta täytti mun muslimasan Saara Marielle Paltu. Tässä luopas vielä kuulla pehke pihtää tällä Niko Valkeapää ja muistut Memories. Ellette fol terban ja puori piivi saaman tiitsi te aina.

nastajan kiihte vasko lemmu rahkasan kiihte vasko täivä vetne de salas tetne kiihte vasko lemmu melde ko elli mu ramni kaula shetne kiihte vasko dola mu gieda ko vatsa shetne kiihte vasko pääsan rukta pohti ja topetun vuottaat kiihte vasko vehki lähti sollu kalvu kotan kiihte vasko viikmi damu vaatis vuodait.

0: Joo, huijä, puere manno täh kultaleggi, tonne kultalähkiä täällä. Puere päivi, saami, saattaka. Ja studios on ne tappu kuitenkin sellen mun Jun Einar Eira Junior.
1: Ja Oslos Erian Baltu.
0: Joo, ja maikalan ja te alkeetne huijalekit musiikkain. Tale Keinu, Spirit in the Sky. Mikalle, chatte alle, pimnuishuetne. Tälle kolei melde Grand Prix.

0: Joo, DLA, Keino, Spirit in the Sky. Ja tälle kultalegi. Tonne kultalegi puolepäivi Sami Saddaga eskede muistelemme meille. Ne mun juneinare ira junior kuotekeinnos.
1: Ja uslus, Irjan Balto.
0: No Irjan, mohtatte tällekille die puslus.
1: Tällä vissa puhutaan alkavissa arvioon. Mun ei ole kalvissa aina näitä harvoja, mutta tjuutsi takai arvi hui ollut. No, että mun on välten arvipiksi bara kuin jotain, mutta no, ei harvoissa puhutaan.
0: Ja mun saatan Irjan lohtun ja ohtetin, että arvi kalmii touta tappeta tappiin. Kun tälle arvaan harvaan, tälle lämmöisen ikte. Ikte li sotna päivä, teli jappa talke, eli päivää tappi kuitenkin. No, millä ikte lämmöisen päivi miehtä olkuun?
1: Ja, finnys. Men det var mongolien, Jonna. Mongolien att Finnmarskos, det är Karasås, måste åkta av mig mot ytterligare. Det är åkta gässebäg vid Lammers.
0: Jo, det är mun majakan minsta appen, kvokta vi kolomma Lammers. Det är jälle gässemaan och rejs. Det är gonmaa maanus, missä Lammers kolomma gässebäg.
1: Oj, oj, oj, hittar läik. Det är
0: illakan läik.
1: Mutta ni är läik, sätet anja maide darak. Mutta, hej, Jonna, hur sa man fast unge läik i sad? Det är vähän aika.
0: Jo, det är aika meille Lammers. Det är samma.
1: Mutta unge manna?
0: Ja, manna puures. Ikkelekin vaan skurtnjakan mennilko Norga West Halland.
1: Ah, joo, stem.
0: Portugala West Hago. Holland, Ibi ja Moalit.
1: Tässä ei ole.
0: Tässä ei ole pitch Moalit.
1: No, mä olen jäsenkin maanga chance, mä ei maanna. Mutta on jäljää.
0: Mutta on ilmengel toppe yllävolla sitten.
1: En lää, mutta mä finin kuin jähtsimän kamp. Tämä lähti hui suddu, että ei maanna ennu buuris. Mutta, no, mutta mä olen ei suoma aina, että Norga sähtää niin buuris. Tsekit Portugal West.
0: Tänkälle. No tuorastakaan loddaa vielä vuotta Wales vasta. Toppe Waleses.
1: Mä oon spänta.
0: Tämä on kyllä joo, että ne ollaan musiikka. Kai saa paltuja. Moddi, knäkte, greine, dodjon, ovsit.

kis le su läng joi kai chabba musa di talle o na dala kai talle tiedi un vondi mu of tas chejera che ehke di ja sahtan lohkalle na gitta poto joi lulde ja olles fin markus le obba talikki dahille riviike päivada muhto Olle karraa piekkalle, kuotikennu staappele kuhtaliakka tähki ja karraa piekka tänne ja chauka piekka. Samma karraa shokaa stoppekalle ohtiigraata ja chauka piekka. Kirkon jarkas kese oktamblohte graata ja karraa piekka toppe tänus. Toppele mai chauka piekka oktamblohte graata. Varkain logi ja toppekalle riddu tal juste. Hones vaagis logi graata ja karrabiakka hammarfäs mai riddu kolman blok graata. Lämnäs kuokten blokki toppele mait riddu. Altaas logi graata ja toppekalle chaukabiakka toppe mait. Ja raises kolman blok graata. Toppe mai chauka piekka, romsaas karraa piekka ja kolman blokkai graata. Mä olen tee ahkaan järki oppele neljän blokkai ja chauka piekka, poto jos kolman blokkraata. Toppele karraa piekka, toppe mai muoffis kuokten blokkai ja toppe kalle lodges piekka. Mä olen tekittän namsuuseen oppeekaan lille paljon piekka neljän blokraata peloähkiin palavai. Ja tranttiimistän sämmä toppiilehkeen paljon piekka kolmonu blokkaiin graata ja toppimai peloähkiin päivävät. Olles onnes näin oppeekalle ehkä namuhan väärä piekka, mutta oppeekalle neljän blokkaiin ja päivävät. Pärkinis. Toppe pelohäki päivällä ja neljän blokraata hiike paljon piekka. Stavangeris mai he vihtaunu blokkai pelohäki päivällä hiikille namuhan vääräkeitä piekka. Toppe sämmä Kristian Sannes mu toppele tjejonu blokkai graata ja pelohäki päivällä. Mä olen tehtävästi tohko oivekauppaka kuuluu jälkkos tohko Sheeni Sannefjurei toppakalla riviä kuhtunut blohtee graata. Sämmä Fredriks taas Tjejan blohkeja rivi ja te saatan finna te outalko tohko uslui te mun finanne na toppe plashes okton blohkei ja arevi igelkal paljo pekka lilla hammeris kolman blokka ja arevi samma hamaris kongsvingeris mai kolman blokka ja arevi ja no mahirjaan eskina mui uslus mai kalka läht arevi o ne ja mohalle alle liemu kohtan blokka graata na dia lio na dalki di mu jejere chei manyela ste mu ihtala mun ihta talki.

0: Sonna ytsi die siivosse piika. Ja kuultele, että just tuusle miellä saatte munnoje Irjanin tiedu. Teille vei ole sitä tahto pännarko radio appassa. Otsahke munno saadaka puore päivi saami. Ja toppe tekalka ihti puolumassa. Nammas hän in. Toppe te chaalista, että maittal juuri ja chaalita. Ja mä jakal muistale, että ne maiton chaallaan. Tosat meillä, että anonyyma häntä ja nama. Mutta jos munin maahti jilk navaa kuin maahta.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin. Ta ja chaalis mitside NRK Radio appa bukte. Oto bere saadaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in. Ta ja servo hienostamai jorku saadagis. Muhtu fall raakadit NRK gävehädji.

0: DLA Rules ja Maverick Saber Stay Now. Ja mun lohkin taas tää Edjan olemaan jo pushlus. Tää niin saa tää Ridjan Vidjan. Stemmi, kun täytyy.
1: Ja vaikka se oja tanssi, musta päästä headset. Niin ja kunnu, kun tanssi.
0: Stemmi, kun täytyy.
1: Joo.
0: Mun täytyy tämän kalli ton Vidjan.
1: Joo. Mä sitä tällä aipsa olla suokka. Boi, mä annan vaikka. Mutta joo, mun huu leikku ne rules. Tällä on puhelle artista mun mielestä.
0: Mun verran mietii munin koessa kullan tien.
1: No mä oon jo tohkimin vielä jo.
0: Ile haips muu, mui sihka, mai mun kultala. Muuhto otan manna puuris.
1: Tuon hui rokkar dea.
0: Joo, mun liikon rokka ja mun liikon, tiedäkö mai mun hui olu tal kultala, manja mun shaikit.
1: No?
0: Tälle kun mullekin nuorra, tälle laavikki ja olu teka trans suonjat. Ja tälle mun kultala hui olu kaulen teit olos trans suonjat.
1: No tuolla hiellä tän nostalgia.
0: Joo, tälle hui arsakaan suonjat mait. Ilä kuullaan, nää koftilo jahkai. Ja te kuullaan teitä muista, oi niemist leija, nie, tälle tähkin mun nieko kullen tienjä. Tällä hui samaa.
1: Tällä hui samaa. Mun mä ei voika fakta, mun mä ei kuultelin pärjä vähän pärässä suomia. Muitko tän Barracuda ja DJ Cam ja
0: tiiä. Joo, ei mun kai muistan.
1: Ja täällä mä ei shadan, tai mun on kuullut trans, tällä älkään fast shad, hui bivnut. Tällä samaa.
0: Tätä kyllä samaa. No muu se vähän niin, mun liikun tekkar dollars trans musiikki. Mutta mun liikun tekkar skänna muu saa rock.
1: Joo. Tämä on tuolla halma rocker.
0: Joo. Ja mun innu Kolbjörn on saa, että pinnaan ees karraa sää porokkaar kuin mun. Tässä on vähän ämpo karraas rock musiikkas mahko, kun tämä ei muussa.
1: Tämä on teillä, mutta joo.
0: Mutta tämä on kyllä pian rocker. Tämä on kyllä pian Lauri ja Bar mulla ottaa. Tämä on teille luottepotskissa.

tiele lavre laulu di bar mollotta jan talda kalle luhte pottos aiki ja tahkäitte juigelät Anders Nilsie ei rason juiksta Antti Niljesen Nils Ove. Perit Nurlan juiksta Baltu Jon Risten ja Ivar Niljes juikkasta Oulante Niljes.

Teño a mela, son cotelo, la, ves que mu de copachar, mayolo, la,

0: Hallo.
1: Luhtebottu kuulla radius Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut. Mun on maalla Juna Andre.
4: Ja mun ammalle Ule Mahti.
3: Ja mä joudin hetkenä luodis luohtai.
4: Ja tjakse mä oon kuhtanut blogaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
3: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
4: Tai radioaparahta bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njäljis.
5: Tää varrelle alle puolis luohti. Ja sitten ei täällä kyllä kallouhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varrelle.
3: Mun juusi jousa, jos te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että Juhki Lavardaga tiimu logis.
6: Tämä kalli ei kuulla. Mä mun yritsi naa saattaa joikatin. Na kardem lime roša jo katin jo moj kas kašem alvalava na alvalava jademi vojnim stvoras kipa boj.

0: Johan Anders Berg, Drunefolke, Sargon och Mona, Ludin, Di. Tallenne mun gästen vähän, olko riikkovaisit. Ja alkan tope Stora Britannia, se ko vihta tiuttu valdo, jo voi keikittää. Sotna päivä joukana, missä tope olko päälle Ruff Fairford. Ja tällä takkaari kirjoitin baas toppe Englantissa. Ja liian okta vihtaan, kiili joutuus fästäs ruokkotohte tämän tiedä BBC, koska on vuomaa jähtiä kolmaa vilkissä piistuora piillä, eli luottaa jollekistakaan kiddin. Ja suomialaiskel oruita imas. Ja se on onni manga teutolma viehka, mentä kar maaskaikkun viehkalle kerehti tain piillein. Ja tämä on niin sanomista, että se on ringi hähtätelufu, niin pelkofta ikkiä ihku. Ja logi minuutta mannil, teli ollesta te kilas. Te pohti tiova politiaa tohko, mä en lekkiä värjuut. Ja tämä on niin sanomista vielä BBC, että li lihku, kun sanopakin pohti tämän kilas. Ja fummai, tai peilleik mä lekkiä, mä ihan ihto pohtan. Ja BBC:lle iskän, mä oon kuhkinta liiretään kirjoitin baasasta, eli sulli 30 vihtelot metriä eiretän baasassa. Ja tahte kirjoitin baasa Ruff Fairford, tälle 20 vihtelot kilometriä arjepälde Londona, ja tällä kar strategialaisen baasa Amerikka bomben kirjoitin, ja lähketään käyvähän tänne Iran saatiin käsillä. Ja tämän paasessa siihen B-okta ja B-vihtelukin kohti bomben kirjiin. Mä lähtee natoppe. Ja lähtee priihtelä Shradus Latin Amerikin lobby käyvitaan paasa, kun lähtee fallehan Irana. Ja siihen vuotta lähirmosi tälle Jougiuan toppe tai mainimus vahkuit tälle tästä olemataan kilajissa, että tuora piilalle, että julkistakaa vuotsan luottautia tänne kirjoitipaassa. Voi ei pääse ohko sisään. Ja taas vihtoloma käy tällä valton kitta, tälle että rihkon eksplosiiva tänne laaga ja ko läht eikon jalai terror taku. Nuutietiä politiaa ja puhtaa vihtoloma lähtee priihtelässä tahta porokarat. Ja tässä mä jäätän, että muut hiivat taas. Soihta lähtee, kun olet sanastumit Iranin. Tälle jahkahti tänne. Ja USA presidentti Donald Trump tässä jäätän, sondakalle hui muut, kun täällä valtaan kittaa, kun täällä lyhtsä saadaan olla vahakahti, että tuppetan kirjoitin baasa. Ja tässä jäätän, siis se vuoro outsparaa kuin priihteikkon. Ja olen käästämää CNN, talmhan tiedi huvon hermatalki tohko Amerikki. Mitä lähkön irjaan aitan tämän?
1: Lähkö orkaana fas
0: vai? Joo, tälle kategori vihta orkaana, hurricane.
1: Mie, as muuta skaala lää?
0: Tämä on jahkan tälle oktakitta vidaretse.
1: Okei, nämä on väärä musta.
0: No, ja tuon meille kolma esku tekee tähte orkaana tälle. Okay. Joutuus tietysti tämän Pacificin määrässä. Ja tälle okta joutuus tuohon Amerikkiin. Ja tälle huistora baaruu tuohon New Jerseys, millä olko päälle New York. Ja tälle vuorite mä jäätee hermakarraa piekkana orkaana ja jön julkistakaan lohk. Ja hermä on arvi ja stora baaruit. Ja lahkalka tälle koit tälle ootne lämmäsen muuttoo tälle firehtekalle ihtää päivä melde. Mutta taas lämmäsen mä

0: kan täällä vähän värraa. Tää
1: mä alan kala värraa, joo joo joo.
0: Tää täällikin kalla karehtää, kalle valta viiso tää piegga me pohtaa orkaana. Valta viiso viiso ihte muorei peilei pohti. Ja mun on aina Facebookas video, että outa märkitit siihen ennäs, kun oli filmin toppi. Tää hille leikka tää täällikin. Ja hui isores. Tän tiihtäkö tuli vihan mashadda. Oota mä tiihtä Atlantic City, stoppi New Jerseys. Toppi lämmösen naa alla tjahtse mihtuu, kun tänne Sandy, tälle johtakar superstorma miljoppe. Ja tälle hirma tuli toppi nohte, tälle karraa tilli Amerikassa tälle. Talki taavus.
1: Ipä läävä hui tauja mai läät. Atta läävä stuorma tjöpö.
0: Joo, vaan mut seikä. Tälle lähtee Jaksa Mannu ja Kolk Mannu, kun lähtee värraamus aikoille tai karraa talkiin. No te mun kuin hinautsuu tohko vuolki luumui Ameriikki. Just se lai haikitti.
1: No kaduot.
0: Tämä on kyllä joihasten musiikka ailu valle suuka suukaan.

tahtosta mohtora johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mus liipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kuorata näikäi sovu mäimi ritma. Aiko saattaa rikki sinla vissa ja sierra. Stakkarin aiko pissu puola. Olla muuttuus mun väärästään tietu mieräs. Muhto te suoja väiväi puola. Kakasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepa tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakka sillä tuolla hämme tuolla rätti. Te länke koola hämme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Nättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa. I ja muu vihki. Kakkan katan sorro firmi. Kamna jermi taavaan tanihtin. Koa juo juo juo juo. Te laatu kueltu mierra toutu semmas.

Lähkö mi kahtsa muoren lottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe husko tän suospi mi verte. Tokeille stalki päälle de kustola fuokki. Jos sienalla jänniä päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hiena chatsi. Tämähti komi eli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi komi spotke.

0: Radio.
1: Tiele ei mai shonen playbook Casanova. Talle hedille hodvaiset. Tanou talle kultalaiset hubiasteen ja halt forholle.

0: Tobias Stenda laulud i Die Sjönja Halt Forhåll. Ja alle di muus oli vihtesekunta vaille kohte hirjanisse hoddaset.
1: Trantti maa kauppistivra läämääritän parak viitasäp asvi saamme viessu kauppi. Täällä asuvu projekti jauhkuu suokkani. Siemmäs mangituvu planjuvun vauhdin övre baklanne videolle kohtis. Oppmada läuda läämys målsäktun saamme viessu det trantimis. Kauppistivra odde di käskt äsi dohkit falalda övre baklanne videolle kohtis. Muuttu kauppistivra väidi tjaktsmanen kohtli njeljäpäivä tjakkimis mangitit mennudämi. Vues aini sähtä vistigevä huvu saami devadan baikin. Räädä hos Juelluda Kvektlot tjokis 20 miljoon runno suotjalusa Davi Duthkan instituutti masla oda osudat romsas ja baikki andanjarks. Tän diedihi suotjalusminister Tore U. Sandvik NRK i Westsarga. Tän odan bukt maitadan ja i statubudgets kolkman och tjich päivä. Stalogargo tunnella och till och njälja rika genus hammerfjäs skidju vår tjaktsman och verkligen offset bäve. Dan det de har startat genu då man hatt. Gerkos våda dilli harjhalla med slätunnella gidju vår timo bello is i det skitta kolmaratsa i dan bäve. Harjhalla med och det vådas shadda vårtsin bäres rika genus milja tunnella och gobelde. Hammerfjäs det bollinja gatsjadon. Kaatsun palvelus kalka joodihit harjahalma. Mas häätti kovtajat kalikit harjahallat liikkuisvuoda. Kos manga biidjala melde. Suova masiina kalkan maitekijavuhuvat chaihämmäs doola. Ja die kofti odasat.

0: Pava Bitcha, die suojain luodu laittus. Ja tällä gedi mue kohta minuutta vatsjelle kuakte. Ja tälle kolahte puere päivi saami saattaka. Ja saattakis le mai mun tappu kuitenkin suojain areira junior.
1: Ja uslos edian valtu.
0: Joo, ja tämän tiimusta eikä saada olu musiikissa. Kako ne teille yhtiä kalakan lähtä. Mä mun svei olisi vuotta tiedi Sami Grand Prix. Mutta tälle lähtee manjilan tälle tiedi ja naikki. Ja mannetan tahkan adan kun lähtee vaha manjelas tästä. Ja kun mä itse ohtas, kyllä seuraavan Sami Grand Prix. Tälle jouna levi, kullakin mohta lei tälle lähmelde Sami Grand Prixissa. No te tiedä haasis, että jää vähän äärää saakka maitte musia erjaanis. No kun ole Sami Grand Prixissa saakka, tämä kyllä joja tälle Elinur kivuihti tiimaa tuu tushii.

0: Eli Nordi, tuotu Shiman ja voihti Sami Grand Prix. Ja jos jätäkin taas saakka, Sami Grand Prix, kun tälle taas toramus ja tehdään lämmös lautisihke arpevirolles ja otamalle Sami musiikkiin luottai. Ja tälle laakituvon ja lähe Sami toramus musiikka tahpahus ja showa. Sami Grand Prix se lautis lämi. Voskerta pääsen kullat maanka Sami puremus artista ja joiki. Ja o ne kaski ja te lyhtse kalkan lähmajumus veilas vuotta. Tiedi hiihte kilvoi mohta Sami Grand Prix pohta tai ji uljuan GoPlay. O ne puriti Sami saattakis muista lämmen. Ahti sille, että mainitan tiedi ja naikki login beivin.
1: Joo, millä viitti tämän tietysti näinkin määrin on, että millä täällä Tanjakin kähtylän olla, mihin aarra, että olisi sisällä, että Sami Grand Prix laulukin ja luuti, vai olisi jotain vielä ennen puolella hastumissa parakahti, kun juikin ja artistajan. Tänä raakkaan, että tätä maailma muihin tasoita, tämän storamaailman me finna tahpauksia, missä kuitenkin jos maailma muutenkin pääsi hoitin, että miettää tämän virikin. Ja ja tietysti, että tietysti hän aikin meidät tahtoilla vuodun tämän olustan puhuta, että meitä artista ja tämä joikin, mä mihin sillä lautan, että ei hakaa tietysti hopa sahtikin lääkin. Ja teille kannahan tämän, että me viittiin vähän vai päässä, että kulaskut, että eampo juikin, eampo artistain vai eampo sitten oinet ja kuullaan tälle perusvuotta saada sisään miettyskin. Ollaan ja tiedä viisi, mitä ahpahuva Sami musiikkas ja viekko läke isolossa puolella kolme saatiin. Te toppille manga ja manki pohtan sisään, siksi luodi ja laulaa, että mä teille takaa ja sattan tämän hirmat pimnuhat ja mikkiä liikkuun kotelle tälle pohtan. Ja tämän missä on vähän, että fahkista pohtaa tämänkin me sisään. Laulaa teki muhtin luohti, missä tästä tuoda olla Saamin musiikka.
2: No, tuossa varo tietty, että sinulle, että kollis lähtee tietihan tämän ratsen.
1: Joo, tietysti kun minun täällä kehtsän täällä on niitäs opanessinkin. Mä tuon mannaan vaikka lähtee nuplaukkaan kohtelukin pohtan sisään.
2: Just
1: tämä. Täällä viitin mainimus baby pohtan, mainimus ja Andorra.
2: No sä, meillä on saanut lähdekkerä, että moni musta teimusta saatte sitä siisaa. Ja täällä on ollut tivuskella jalkapiutu äiki, riepsipiutu ollut tuoimmat, patsatu ollut. Jakko, että minä vähän en ole vojeltu, että on myös josta täällä on lähe, tuohon äiki.
1: Ja meillä on vaikka ollut aika yksi lähe, että saamme nyt sen maittaa. Ja sitten on tällä viettiä, maittaa ja saa ne vaiheessa, että se on itse asiassa aika leikka, mutta just kun juuri nyt hoppu, mä oon tehty niin hikkiä pohtaan. Tällä läpikä loi kaikki plaani. Ja juttalla kaadviisin, mä oon tälle, vaikka luotin sun tälle heipä saati. Ja laulakit vähän kamne. Ja se saati, että tiedä ihan päivin. Mutta tällä plaani tuokin lämmäs kuhka. No ei olekaan niin, mutta tällä tietysti tällä tietysti tämä meillä odas Tanjakin tinmaikti. Mä haluan mikin tiimettä tietysti näinkin meillä äsken skaamamaan. No tämä meillä on aika ikässä. Mie ei parakaan me teinä tietysti meidän jo otsu tehtyä laulukin ja luutin sisään.
2: Mutta Fertti taaskaan järjestys. Mä oon kärvis Fertti taas luohti tähän laulalle, kun sä tiedätkö tietysti.
1: No, millä hodjun sisää, että mannimusiakki, tälle, että siihenkin aipas valmas päättyvän luodin ja laulukka, mutta maittain suomiskille joikkaan ja laulustan tuossa telefoni hui alkis teemu. Tätä halemus lähti, että on kullaa tämän luodin makkalle ja tämän kullaa tämän laulukka, mutta oli juttu hoppun. Ja tämä ihan paraka hoftas, hui ollu chapes musiikka puhtedition ke sahtte artista ja pehkin karvit laulukit ja tyske tän luottoa siis mai lähte vaatti ja tia olma ke pari luutien kehte valte viitaa sapo tän luoti
2: Kodin jatsi pekki, no tuolla ovat teemoja muuttumilla laulesta, muuttumilla laulesta, tuossa telefonia, tehdä joikastan telefonia. Musta on tietää, että tähtä lähe, tämän, tämän mihäliä, tämän, tähtä välja juuva meiltä.
1: Tällä tässä laulaa kvaliteetta, tämän tässä laulaa, man puolella lähe esältis melodia ja teksta. Ja tämän kuullaan tämän, tämän artistan maittain. Men jag byter där. Men jag lämmer svårt i det Sami Grand Prix. Man lät oss ju sa den sista telefon i telefonens demo. Jag vet ju att det är att man kockas. Man borde snacka där bara att denna laudershowen av det smikon. Ja tämän mille popo tehdään, mutta tietysti tämä teemo mä ei saada sisään. Tämä on jälleen parakku. Tänä, että odotan oudan puhtiin, puhutus, kun peilusta lautan, että ne on tehty huita ajatus. Tuossa parakettiin laulukin tässä, että kyllä viisopisa tolahkan tässä. Kun teille mahtaa tämän pienestä piitniä, mahtaa luotiin pienestä piitniä, ja päässä harjalla tämän oudan puhtaan lautanelta. No, että tälle aipas huolun laulaga huolun luodi tuokken. Ja kaikki me namuhas tämän luodi isä, että viisä maankin saadaan nuorta luohtimille pohta mieltä, että joikille kautan tadista kautta tajahusait tasa. Mä heilen tämän vuosi alkustus saadaan luodi isä. Ja tällä parakkaan tekun tajahusain, jolle saadaan huvin tajahusait. Tahpa huvan tänne, että maan kyllä huijitaan tämä meitä.
2: Just. Te aivan puhuis.
1: Te aivan puhuis.
2: Tuonne, tästä on suurin joissa johonkin, ja tästä tjäjä huvat oppe Ruofas, SVT, NRK, STP ja Yle Suomessa. Ja tässä mehtä taas lauti, tässä hui tehallas lauti, tai tämä joi kiitte ja musiikkeriitte. Mutta makkar, jäkki jo ei tietysti aikuisi, ohtsi jäi takkaran, vähän erinomaisia. Leo Jöitä savaltahtiisa tekee makkar musiikka, makkar luudi, makkar laulaiti hääli ehkä.
1: Nada, puhut tehdä musta tyyskillä, että artisti ei ole ikinä touta, että alle riohtislaavilla sun. Ja huita on joku nuulla. Te maittaa ei kaarehtaa tännelläkin, että sieltä hui äärinomaisesta laavilla teki luohti. Tän tehty, kun missä saamelaisesti, missä etsimmät joikan arpivirru, millä Eurooppa parasi, missä eli musiikka arpivirru, missä laulun, minun laulun, että tässä lähti jokalainen tekee inspiraatioon, että tämä on kuullut. Minä kaarehtaa äärään, ja tämä kuullut maittaa, että oli äärään, kun arjamaailman musiikka muutui. Vaikka liian juttuilla, että alle hirveän pop-laulua. Tätä on jotakin kuuntelut, että kuuluu tätä joita minä lähennän. Tämä huolkaa tässä, kun meille taappe, kun minä ajattelen itsemme, että laulua, kun suun ja puhut, saamis, rahkatupuit, tätä tahka joita, tänne musiikkaan.
2: Erä voinga.
1: Erä voinga, erä kuuluttavana.
2: No, Sami Grand Prix, antaisi Sami Grand Prixin puhuta täytyy Uljuhan Kööp. Täällä on vielä muista lasten hiaa ja avtsuja holomuita on tietysti meiltä.
1: Joo, just kultaleggin lähtee vilpäälle tehdä ja ampäälle tehdä lakas olla, mutta tekee ohpaansa ja ei tietysti pehtiä, että tämä on lyhty sahti lähtiä. Pohtia, joka Sami Grand Prix voihti tehdä osallisesti. Tämä on aina se auttu, että teit saatte sisään laulun teemua, mitä tiedä. Tiedämme, minä ohtaa vuotta tietysti teitä kautta, että siitä on sitä NRK vai maita ja mihän auttaa paremmin, että huipuudes. No, mutta tässä saattaa, tällä ei ole mikkiä maailma tehdä, että mistä lähtee heidämme, että Sami artista, pääsi paihti tämän lauttis. Ja isoras finna till alldeles vårt läveläktan palma bara sida på bodygen och skål. Min läpp och tjockan och bakt här jag tackar halsen med den stora tappa och så. Jag där stod mitt arbete artister här. Jag gick i milde till han gått i bättet den hållet tappa och så.
2: Tie kuulee, että havtsuussa ei tässä saami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhan on lavartaan juhtsamana kohtelua päivää, kohtelua kohtelua tjiitsas. Ja tuota ei kesä, että juba NRK, SSVTS ja ylös. Oulu kiihty tunne uulioha köp ja saavammoi tai pori päivä tunne.
1: Kiitos.
0: Ja leikee Jaana kynkan ja miiki leikee humalan uljuhan köpin ona hiididiste puoridi saami saadagis. Taas tal huifarkaa te mii pääskee kulle te moota leis härvä saami Grand Prix. Mun rimai ringiste neuhta artistikili melde autiekii.

0: Piera, Eira ja Maija die Dalski Chala. Ja se on ihan vuihtiika kohti tuo, että kohti logi vivas. Ja meillä ehkä kuulla näitä Uljuan köyppä muista lähemmän ajattele mainita nohtaan aika määrin Sami Grand Prix. Muhto mohta lää särvä Sami Grand Prix. Ja makkarve ei ole suodet tähän artistiin. Natankalle tälle järre pohte kuessis. Ja tälle jonna leivi kiipoodi nubbin kohti tuo kohti logi vidaa se puore päivi jonna leivi.
1: Me lähti.
0: No lähkon täällä arvostellen särvät Grand Prix ei pohti jäki.
1: No mun on ennäkällä särvämme, mutta mun ei hyllyä en kehtyä.
0: Jaha, mä ei ole te eikö men särvät?
1: Mun on astetaan täällä pikkärä prosjekta.
0: Juste. No. Mutta kotelle kotonnekin mieltä kohti tuo kohti vidasta, että mä näin hirma puuristella. Eli puere suotnia, eli puere sovoja poht nubbin. Mä oon ollut leituussa säjissä tälle, kun saadi itse Sami Grand Prix ja nohtaa musa.
1: Ei, mun sillä nähdä, kun tätä kalle demo vasuun. Nähdä tätä kalle, tälle jaunen fratana, mä tätä si erälögan viitte, joo, mun mielestä silloin, ja ne on nuborru, mutta mun etsi rahkelen, kun uutuudu se räppälän nala, ja ne mun saatiin tämän Suomen sisään. Ja ne tästä Sami Grand Prix, ja ehkä hekki mun kerik tämän Suomen, pitsi mun helgen ohtas parak, ja ne takai meidän Suomen, ja lopuuslus.
0: Ja tämä oli hyvä sama. No, tämä oli äsken kärkkäin. No, sä treudat itse, tämän lokaston sä ollut?
1: No, mun sä treudat, joo. Mutta jos sä sitä räppä, tämä oli säämmä tinko. Mutta tämä oli leillä, että se alfaru herra biitte, ja se on se kohta väässä. Mutta mä en hänikin, mä pääsin ei melkaan bridgella tai outrovel. Joo.
0: No, tässä te alfa ruhera suunnan ehkä siiskään. No, tuu suunnan, Jouna Fratana. Tähän on no. P3, siis. Mohto on reageri, kun tämän tietit?
1: No, ehkä oli huisama, joo. Mun kun tjaukin moi takkaville, ja no, ehkä oli sama.
0: Tälle kova Grand Prix ja lää, viisohtan outel. Lääkö holumi tahpua tai vahkui outel? Ja vel tälle, tämän Grand Prix vahkuu. Mohta lei tälle?
1: Ja kun mä olin nuun sama, ei, joo, on myös pääsi ahpas. Mutta kun mun manga on ollut mun ja Chaps on ollut mun mahtet. Mä ei pari kehti ja nämä professionelle kehti. Chalai prosjekti. No, se oli huisoma vaasi tämän ja vaikin, että tekkari taas siis ollut mun parakka. No se, joo, ja ne taas olisi, että se on ollut odottaa mitä pahoa, kameran jätsis ja interviewa, vaikka mä oon ollut, mutta olen puhuttu samaa minusta minulle tein vahko jollekin, kun ahpaasin minun kilpailijaksi.
0: No voi tämän päivän, kun te lähdet Grand Prix, ja te kalkkaat lauhkitte lauttiin ala. Ja täällä numot on loka, täällä kamera, täällä TV, mutta leiduus toutuu tälle.
1: Ja mun kalletsi minun kerkkoon. Mulla oli se backstage, että me pushat se. Vaikka mä oon ollut, mä oon kyllä sinun kerkkus, mun illu ehkä tosi kerkkus, vaikka olen sinun nervas. Mutta joo, ehkä oli huisomma.
0: Mutta tämä manai puuris?
1: Joo, manai lihkus.
0: Lähkö ne manihai keskähtsän mohton lekkitoppe seinälti?
1: No mun pari kähtsän motti, joo, lähen.
0: No mohton, mohton mielestäni.
1: No joo, mun mielestä kalipuolta, mutta mun mielestä aina tämmöinen leijua, niin mun kuin haliin muutti skuutterin lauttinalaa, mutta mun ei nuotsu. Mun mun efter hinna att min alkoholen showa där nu att mun chockan skuter när det jag det så med olks jag har någon istället den contest så att mun chocka med skuter när det jag det så med väl en olks jag det ordrar det går mun en kauto där med skuter när det aj måste det här är det här som är det här mun kaipin bara ollu tänkena. Mä tein se tein vuoden show oli.
0: Joo. No just tällaiset nuori artisti, kähtää ljutsi, että kai lähtsi särvamos on ne vaapallus, on ballaa tälle. Makar raavakin saattaa nähdä täällä nuori artisti ja kähtää arvostelle särvat.
1: Jos on arvostelle särvat, ne ole pärvistä ne balakahan, ja kai ei ole maitin, mä ei vuodetti. Täältä kai jos täällä joita, mä en ole saalita paljon, koska mä täältä ihan tällaista mielihistään mielellä. Ja tässä puolet kehtyliit, tämä on saatu aikaa, että kahta, että ei kehtyllä.
0: No ja lääkö hissoras?
1: Joo.
0: Mutta manna puuris.
1: Joo, että kai manna puuris.
0: Chaps vehkit.
1: Tätä leikin ja tällä on hirmattakaan rahkanen prosessi. Ja puhmanna on kuullut, että puhkalla kai manna puuris. Tehtäkään ille tehtäkään. No, te mahti teuske täällä huijelle, koska mun kalleitsin nuo epsiikkaan. Vaikka mä oon kuhkaa. Tässä joku, mihin mä näin mehtä onko gov ja noin. Tällä on aina se, että ei ole offisiaalista. Tällä on minunhan legend up. Tällä ei päädä mainia, että minun en mennä.
0: No, tällä ei vuoro tohko mainita tämän gov mihin.
1: Joo. Tällä voidaan puhua ennen minun ilkat. Ajattelen, jos olet sitä riittää tämän parakka. Mutta puhua tämän mainilta, että minun on jo uutisia, että no, että se hiljassa on väärä.
0: No te mun kiihtaantuu Johanna Leiviko Serve, te ihke saattekin humaati vaan mohta Lei Grand Prix. Ja te nuorra artist kulta lehpäfäl Johanna Leiviko stahautsu edin servet.
1: Joo.
0: Kiihtuuko Serve, tämä ei kultalaiset tuu suona Johanna Vrathana.
1: Sopa.

0: Olli Humberstone, sjunger nemlig Paint My Bedroom Black. Ja, jeg gjør nærmere å holde hva mi ikke det på hovedet. Ikke Norge kjøper seg Nations League-kampen. Portugal-Veste, ja da, i mannen nå bores.
1: Ja, mannen, måte er det. Da han hele tekkere kvalifiserer maailmimesterkilvoja Eurooppa kilvoja no. Moni nuudasta nuudia skurkina tän tihti, kun voit halle Portugala vasta.
0: No, lähti os Nations League, millä vähän iära, mutta te os, da mi muassa vähän suomalla, että no, mua värtin, että os lukta, että Portugal voitti ikte kuekte okta, Jao Felix bie ofta måla, ja nu bie Gonzalo Ramos, ja Erling Bröt Holama, det os skori. Lyft ju satt, lähti kolma okta, muuto, det har satt ei offside liikus. Holan, nah, mä lakin.
1: Muuto, tiedät, mua alla mait. Hattu ye guakte okta guakte mal die li kipar ta li kipar mita gaiden boastu vuoda chesti nyola gadan ramosi ja da tu sho lokt sti bachel
0: na ja da ge fast nops ta paga ja da art ina valstans papa mot da ligo chatte offside men jag kan da li sent de mita ja ta chatte offside jordstan det är läika mot då lite hos ni har lamto da mi moasa sa mig under att Mun ska det vara så mycket att Norge nåvar när Boris checkt Portugal.
1: Måde mig inte det Norge le borde. Mig har inte det. Mål mig mest till vi när det är läcker nu Boris.
0: Nej men typ då men ska jag vara ärligt. Måde mun jag då nu när man gärt chans på att checka med alla sällen. Jag åh där ställer Jon Kare via Solskär. Min lejm är att min dine med att åh nej det är himana nu Boris.
1: Ja det är hajgi linje. Olmos tjocka jag gärt jag sändi jag vjadda ditt tv.
0: Ja. Men det där är en nopplaka, så det där är att min jacka att min satt där på veckan.
1: Ja, den kan satt.
0: Ja, vad som tappar att?
1: Min jacka tappar att gå miss lätta, tjeck-tjimma lätta. Gå Holland, Ödegård, Ayer, missen Nösa, miss Nobberit att återbälla tjeck-tjitta. Hela lejka. Jag går inte gällande min mjölas väl åkta tjeck-tjicka. Månin lavega bara gav liko. Men mun mielestä siis Handerberg on puolikin.
0: Joo, mun mielestä mä. Tämä oli miettä tämän Spabitsäkstön silju.
1: Ja tämä hillinen täällä nuu, mutta mulla on kohtio dit. Mulla on tämän kohtio Joggeberg. Tämä tuossa on jäljää Jogge tai Birruppe. Mutta täältä siinä vaara tämä ei. Ja tämä oli mun mielestä hui puolikin.
0: Tämä kom ilmi mig vähän erinomaisesti ikti tämän kampan. Tämä oli tämän, että Cristiano Ronaldo hän mäkin meldä.
1: Det kan vara robotlugga för att andan gätt.
0: Ja, det var en jaka. Måte, det har ju blivit sån checkt. Jag måste jaka, nu måste man låka in. Äske, man är inte hypsikad. Måte, man jaka, det har gavt som blå jaka. Alltså, det har vetskärd det har hela pigeon sisa. Nej, det har varit åla hos stackar. En Cristiano Ronaldo, han har lämst ofta mig med början hos checkt. Det har gjort faga gäkt låg jag är.
1: Mutta imanja mun saikki monen aina tätä hiihtä. Hiltä sämmä milaa yläkti.
0: Tuon aina tällä puolella smuvun ja tällä... Mutta tällä on vähän ääret Messi ja Ronaldo koska Messi kun mun ska laura an, tämän on pirge puolis. Mutta nää niin lää puolella smuvun.
1: Tiedätkö poot puok tässä?
0: Joo, tiedätkö poot. Kun on vielä mun jota on johon, mä en vai vaan.
1: Joo, mun on kyllä täällä jauki. Mutta norkaa se vielä Jackson tuorastakaan Walesa vastaan, tappi Waleses ja täällä kuoksi Jacksonikä Abbas haihti Jackson, tälle Martin Ödegård ja Julian Rierson. Sai pahtsa kahtika julki. Ja Martin Ödegård lei alle laki suhteen Bernardo Silvai. Ta tjösti alle fasti.
0: Joo, mun oinin tätä, tuon itse on skuulla mä loin, mutta mun oinin mä loin Bernardo Silvai. Tämä oli alle suhteen. Tämä oli itse vähän heitä tahku mun mielestä, oli vähän äärit. Mutta tämä loki on, että sähti tätä rukskuorta Bernardo Silvai.
1: No tu tuorasta kaa te vel pärjä takaa sen sihkeri ämpus Papa Jackson saakat. Kodallele Norga Jackson. Tää me kalli viitse suonja mait on fas vedjalan.
0: Joo, Emil Carlsen. Enna lada snamma.
1: Just det.

0: Siellä ei Rascal Flatts. Suojain life is a highway. Tälle Irjan mun kautta nasi NRKC.
1: Okei. Okay.
0: Tuhpaa birrain. Tälle eikö haasit Norgi. Tuhpaa hiistakar puolava gildosa tuhpaa. Ja taas saatte juosta snuuseje ja teitte e-sigarehteje.
1: Aha.
0: Ja tätä tutkii toppe Alma Tervosvuota instituutissa sen amma Carl-Erik Lönn. Tälle senior tutkii, että Sonjahka norkkaas iisjatta koassake nikotiin kähte servodat. Ja tänne ferehtee paitsa kähtsylihteit unnimusa vaaralemmos snuusa puktegit ja tuhpaa puktegit tikt läht. Ja te valt herteimmällä hänemus vaaralemmos. Ja te aivilta, että lakos on auki takkar kiltosista. Märksetään, että nuora kälähti regata niejä, niin tienjäkin ei pääse kasvasti tuhpaa tai sigarehteit ja snuusse ja e-sigarehteit. Ja tietysti tällä on nuo, että tarvois vuotta pillohuva, kun on myös porkkua ja takkateko muun automärkät itsekään vaan snuusseit. Tämä on hiltä nubuere. Mutta tämä tutkilohka, tämä siis vaihtaa auki, jos on kelti viisot tuhpaa itse nuoreille. Aina kun te ei vaihtaa lobbyhämmäsi odjat, pes haasti juokalaikki tuhpaa itse ja snuussi ja noin. Ja tämä on jahkan tässä saattanut lääkkiä, että tien nuoret, just täällä siis holmaa, kelle regaan outel kova kieltuus sen sikkiä pohtanut, että koittaa ihan teoasti röyhkä, sigarehtei, tuhpaa, snuusii, sikkiä. Ja nuolle siitä rihkumen laaka.
1: Mun faktis, mun tuossa, mun astara mä vähän melkiit, että olma älektaan. Ja mun en aina, mun en välttää porkkut, enkä välttää snuusai, muuttu, mun muista, mulla on teos ohti kähtsälän.
0: Amalai
1: bahja. Da lei no bahja, mun ina, mun sa de no heit, jo kvala mat, ja leihka. Ja deus buak lokta, ja mun te de kevva, vuotskär, de fakt fast no pegär de gärtsle. Men manna gamu.

0: mun noppikäinen väskähtsyli. Mitä se poenga? Mun tanakan parka.
1: Se on tämpö
0: puhutti. No, se on tämän venäläinen poenga. Mitä se poenga? No, että mun tälle päälle... Mästä, nää on mun niinku kaadri täällä, mutta mun onkin lohki, mä en mun kaltia niin paikassa. No, että lihkus.
1: Puerirjanko ihaka, monen snuuseitte, käyvän tän reiskollekin kahtsen blo jahkaansa. No, että monen kähtsällä maankin heihti, mullekin okte logi maan on snuusei haka. Muhto mun ainakin vois mun innakotan nohin. Lentäjä. No, inke mun saata naama ei lohka, tälle teuron maittaa ei taahan. Tällä kun mullekin nuora. Tällä mä oon siis nuusa, välel vihtalo runna. Täällä maaksa mä sitä juodi runna.
0: No, ja ollaan kieva, off the boss, ollaan kieva vahkus.
1: No, juokki, ajslok, juokki päivä uutta.
0: Oi, takka sata tiivris jonna.
1: Takka sata tiivris. Mutta saa auki, tietysti, että kieltiin, mutta ei sata lopi hämme se borkku häppi tai snuusa käy häppi. Mutta Suora-Britannia, toppele jo alkan takkar kiltosa ja Kanada ja Irlann arvostella maittai tantaa. No, että tässä saattaa pohti, että minun tiedellä aika saa uhki. Minun joko hiitattu, että se tietysti minä itsekin.
0: No, vuos.
1: Vuos. Mutta minun eikö sinä heitti snuusikon. Tällä on se minun mihtuu. Mutta otan minkäl pitkään pommusiikka. Tälle Gasoline, This Is My Life.

0: siellä ei eikaa kolallu ja juikka eikä korosu suonja. Juohti mulle vihtävä tsel kolma talle kullo vuoden päivi saami saattakin tän jälji ratsai ja saattakin sille ne mai mun. Tapukotin siun Einar Eira junior.
1: Ja Uslus Irjan Baltu.
0: Juo ja taan tingmus, te kulla koittaas hui farkka, te mihän hän narkoo saame raadius purepäivi saami saadakis alkahan raittu, mä ei millä kohtsotan taan vahkuu tuojaar. Te miringi, te tuojaar itte kulla siin saakehti. Ja on ne te miringistit älsalabba idivuomai kulla te suusse.
1: Joo, ja det lät oss miss. Jag är sken natur och ungdom. Det har mått den där nussir roke projektet på Fällsnoris. Det är det mig bäst att fåga gullet.
0: Mutta tänä uudelle me joihinste ampo musiikka, jun arvid jun skareng i nehissellin.

0: Jon Arvid Jonskaräng, det är ju nyss älin, leisjöna namma. Tuotsi tälle tehalle soassi saami kulttuuris ja tuo jäädä tuotsi te naasaate jota miehtää saami ja mille tal alkan raittuu taas. Min saattakis purepäivi saami saattakis mai mille kohtsot on tan vahkuu tuo jär. Ja te mi rinke tuo jär itte kullaste siis saakeitte. O ne te mille te rinken äl saa labbaa itivuomaan ja se on le timaa tuo jär purepäivi äl saa.
1: Puolipäivä.
0: No koos lähtö on täällä?
1: No mä olen täällä ruuttuun tappe arvoimmin ruohapäältä.
0: Mm. Ja nuo mä täytyy tuonne timaa tuo jääre. Lähkö tutsumin just täällä?
1: No ei just täällä kun tunnen huomaan. Mä olen sen tutsumme vaan. Oudal kun rinki. Mä olen skuulaparkkui tutsumme.
0: Jaha.
1: Mä olen täällä aina tytän, tutsus tytän täällä skuulassa.
0: Just, no mä eton tutsumin.
1: No mä olen täällä pakkikorrumme härkäis. Vähän takkaan ottamalle aunasin, kun ei tää arpivirulla sassi.
0: No, no mohtan teillä korrumen takkaan, kun onkaan hodda aikaisen aunasin.
1: No mä olen kevahan takkaan, niinhän tälle takkaan poljäster, takkaan remme. Ja venjantelen
0: pakkikorrumme. Mm. Mm. No mohtale tänne ton lokahtale vähän äärälaakan. Mohtale äärälaakan.
1: No, jästä me ihan lille nu äärälaakan. Täällä on pärjätä ammassa, että ei ole äärpivirulassa luonttu
0: ammassa. Mm. No maitt on vielä laave tutsut.
1: No, mä tutsumme meissä. Täällä on linja, riesun ja koorun kaupti ja no viisumme kullukaktai.
0: Mm. No, tuonne ja täällä vielä studentta. Teille tuus vähän parku, kun vielä studeere ja studentta näitä itse parkkui parku ja vielä tutsu vielä niin äära.
1: No joo, mä arvihan mun liikun tuolla mankas pappajakta, niin se
0: Almis, no, muhtumin saattaa
1: vähän
0: ollut. Mm. Tämä on kyllä jahkan. No, tuonne siihen ja Batjolmos ja Dalvel Student. Muhto on noin haikki puhuta itse parakat.
1: No, ei mukaan
0: tietä. Tämä on tai kolme annan. Mm. No, millä tähtee mainna ton liikko tutsut?
1: Oh, tälle just tämä miele on molleen. No joskus tälle linjiriestä tälle huisomaan. Ja muuttumin tälle tälle artekakti tälle huisomaan. Ja tälle just tämä miele on molleen.
0: Mm.
1: Mua artekakti tälle vaan. Ja muu miele on miele tutsi.
0: No kun on täällä kahti tutsi, men mä kuhkon aatsana just täällä parkkaa halle, alle juohke päivä.
1: No täällä takalla, vaan ohkuu takalla valta. Musta on jo tuottelemassa naaluruhtun ja lakas pirrasis.
0: Kästä on ohpe tuntut?
1: No mun ehtni se alkuun. Ja täällä mun vuoni laksaa, millä ohpan muu. Ja musta mua saa ja itmi. Ja täällä on ollut, kelleetä mun tuotse palkan ohpan muu.
0: No. Tämä on just tälle nuoret, että haali tietysti tutsu ja aalikin tutsu, mutta ei saa ehkä täällä just tietysti koskalla kaalikin. Makkaan raavakin saattoon sikkiä antit.
1: No ei ole silleen ruhtunaktakin saattaa ohti tutsu. Tähän ole no skuulla vaatit. Tähän kaunus saamenas johka mohkin ja Se vistä kaunut norskaa ja suomaa päältä, no joka nuolta kaskuulla. No mä valta auhti, auhtsohan val nuora ei tutsu tälle. Tämä on peena tuo jäädä.
0: Joo. No, tällähän ne jakja. Ja lääkö tälle mihkikä erinomais, mi verhti tahko, tauta märkä tihteen ja aavutna siihen vedi. Lääkö luus mihkikä, mai ton verhti jakja paraka, kun tudjama taavus.
1: Oli tykkä lolu tahka. No, tälle yhtenä vilti saasti ja tei hommekin, mo tämmöisille just aiki. No, ei mua tältä. No, lehtäkäl. No, tekkärimme ei kaikki liittyy jo kiittää paroka. Mä oon ennen vielä lastan. Ostui vietsä ja...
0: Juste. No, on kallaa vihieste vietsä tei.
1: No joo. Taas vaan lohku siis laaven vietsä.
0: No, lohpas vielä taas. Käs se haali yksi tonkulle tuotsi saa kai pohte vahkuun?
1: No, jos me ei voilikin jäädä näin. Kulla me ei saada vonnille parakaan. Tämä oli siis omaa kulla.
0: Just.
1: Makka projekta tuus.
0: Makka artui sonne laave tutsut.
1: No tällä näiti mä tutsi. Tällä on jo takkaan kostymöör.
0: Just.
1: Tämä oli siis omaa kulla.
0: Joo.
1: Makka projekta tuus.
0: No te mun kall kiihtaan olu älsa labba idivuomaa, kos hervehtään narkoa Saami Radio. Mun huma ihan tuojii pirra ja ain puerre päivi tunne.
1: Kiitos olu.

Ivan Bölyö, Sara Lea Alehki. Manjalko Inrigle, Jojan Tundra, Temi, Kulha, Luntu ja Nuoret Särvi, Moistet Nussirre.

Tiel ei soloju allo rautta. Stalda kalle bohtan regaan päi. Tär vuodatte mun nojes haddekis. Täh challa tahta. Te mikke luules hadde manjanan regaan päivä tär vuodi hedges vilabai Nilsaarili. Ja haalitake kullette Neil Diamond Sweet Caroline. Ja tahte munen ohtsaan Tälle Neil Diamond Sweet Caroline dalle lähte live. Sure, ja no te dalle bäskulle Sweet Caroline.

TLA Neil Diamond, Sweet Caroline Maite. Kolta läggili saavan gollat. Talle joyan elminna ja surfe alit pellorassi tyhke lenamma. Lämmänjel muitalan ihtaa talkii.

Elminga ja sörfe halli bellarasi deuke. Talleden mun kästen ihta talki maitie diiti mun chiejas ou tarajai. Mun halkan bäre nuortevin Markus kirkon jarkkas ja talta kalle firehten. Talle firehten vin Markus. Tällä päivää, että NS, mästä viisi puhpaikki noja lohka päivää, pelähki päivää, että kirkonjärks logi graada, ikele paljo piegga toppe, loatse se piegga. Tän uus tjeja graada ja päivää toppe mait varkain logi, ike paljo piegga toppe ja päivää, että hones vaagis kautsi, toppe kalle vaha posta, piekka mohto lähko lots piekka toppi mai sama lämnes toppeli tjeja graada ja päivälet altaas kuhta ja päivälet karasokaisen vihta ja päivälet kuitenkinus kolma ja päivälet hamarfäs logi ja päivälet ja te mannette tohko romsa fylki raises ohti ja päivälet romsas kesmai ohti ja pesahta vaha erivi odulko päivälet leffas ja manna hashtain toppe logi toppe mai päivälet ja sahta erivi te mokko te alkat lulais mannette hashtain ahkanjarkse logi ja erivi Potojos kuokten blokka ja rivi topkalle karraa piekka Potojos. Manna te toppe, manna vaha lulasvaste muoffis okten blokka ja rivi tahje vaha päivää. Ja te manna te dröndelahki tohko namsuuse toppele logi. Uppa taalehki Steinjaras kolmon logi toppemai ja päivää. Trantes kahti ja päivälet plushes kolma graata ja obbatalikki. Sirti te tohko märkadeifas moldi toppele ohti graata ja päivälet. Ole synnäs oktanu blokkai ja päivälet. Mannette fluure toppe mai oktanu blokkai. Pärkinis tipo jejas tele ohti graata ja päivälet. Mannas tavangeri topkalle jo olles päivää ja ohti graata. Eikö synnäs maitan sämmä lyngdaalle se toppe mait päivää ja kuhta graata. Kristian sannessa pelohäkki päivää ohti graata. Ja manna aarendaala toppele kaohti ja pelohäkki päivää. Sanne fjuras logi pelohäkki päivää. Fredrik taas kuokten blokkai oppa taalehki. Sheenis tjejaja päivää. Kongsbergas maitte kuhta ja päivälet. Ja Tramminis maittai ohti graada ja päivälet. Kongsvingeris kuoktenu blokkai ja päivälet. Ja Ajavelle toppe Lillahammeris kuhta ja päivälet. Haamaris ohti graada ja päivälet. Ja Uslus logi graada ja päivälet. Ja tieleike taalehki tiippu tjejas ihtin ohta ratjai päivälet.

TLA ja The Largo Happiness. NRK jalla te dan retsa janja kiihde levuudon ohtsi juodi kohtologi kuekte tonna palta ja tässä alle arvu juodi 3 miljoonaa runno. Ja tälle nietsän tuhahte ja vihtologi kuva tonna se juodi 3 miljoonaa tonni samaiko tässä tiimaa. Norges rofis klag tiedijähte, kun alla hadde taas sidan ja kiihteitä vähkää puhtaa, niin tämä nähte lähte unnihte na salas. Koska määrälas hädi tämän retsei tämän jäkki lää tjuedi kuokte runno ja kaasluki kaasti yrre juokkeen kiiluouts ja tälle jolle juon paltas mas ilet aivi. Ja tälle sulli samaiksi tiima, eli ei hädi ohtsilogi njäljärunna ja kohtamlat övre. Manna vahkste vuoti juvui geologi kohta tonna varas balttise ja tässä arvo vihta juokis 5 miljoonaa runna. Ja tällä vähäis NK manna outvahkus. Enemus palta tänne pukte romsaase kohtologi vihta tonna. Arjefin Markus kese bukte sulli logi tonna palda. Tien challa NRK.

0: Tätä nogaatte Irene ja Tuure vai muu kiellä.
1: Tää kullu, perepäivi säppi, MRK Samerodis.
0: Juomo täältä kalmana ei saattaa lohpa kuulu ei kiihte kultale jiduukolle chuvanne saattaka. Ihtinti muovts. Kuulla fas pure päivi saami saattaka. Maikä leime studios, leime muun joneina Reira Junior ja Irjan Baltu. Daa lohpa se timon jäljire tsei kullat irton suonjain Madrid lavla.

0: na otsus teivät mohtigis maat. Mahtisi kuvaliu le rosabel saamis pajasjadden patsesohporis. Sarre vuomi tjerus. Sone kuhkabargan samradius ja da manjel saami allaskuglas kuudegeinus. Kosorru perrasin. Moduille mahti sihki joiki, laulu ja mieldelämos saami rokkajohkus molle.
1: Ipmila Raffi, purrepäivi saavan tunne ja tämän saadakissa mun odne aikuisin huuppu vähän tekkara makkar saddumisle, makkar pohtosa duellimisle järä olmoi harra ja vähän tekkara juurutakaan mun aikuisin vähän tämän saakastella, että mun miisahti lehki jäämme nuppi olmoi vasta ja niin. Tats todan pohtosa ja tekkar uusi elimis. Talalkos alkikkoiden ja laulakin mas ta artista laulu. Ja ta hille songille rahkan laulaka artistelle Aane Bryn. Son laulu ofta laulaka mas leve hädeko tan douduat mon ja ipmil. At munjikal sämma mot nukuhkako mon beisan ipmilin. Aane Bryn, All My Tears.

Muhtemin handalle nu att elmis sahta lehki tekar tahpohusako olmos jutsat. Mohmon vaasi huvon era olmoin tehe makkar makkar douttu tehe makkar jurdaga erain le muu oste tehe nai muus mei mon jutsan muu nuppi olmobirra takille mu lahka. Miel barigi tehe seamme viesus, seamme rohtus, koimmi, ustiva ja nuoen viitasi. Mun on vähän tien jutsan tal manjumus aikki, että piippali san jujo oluna ei tiena tien te sattui pirra. Makka sattuu tuusle ja nuoen viitasi. Ja tiellä hui mielläkin tuvas ja mun liikkun tiesä vähän pisani juttasi suokkadalle vähän ja pitsa aikki jutsi ja tadi emppu mun pian aikki tiesä ja nuko ipmilla saani ektui. Te saatte ääneen mielläkin tuvas. Akta dinkahan ne annat Jeesus Kristus lohkat munlen viinemurra ja diilehpe oavsit. Mun lähtsän taas tämän jaavtsa, mille mannan jaavtsa vuosemmin kudajuvlakin. Ja juovumme takar amas palkai. Ja te tuosta taas kovahkistaka huomaan, että tälle pere amas palkaa. Te saattan teko piisani oalat. Vai pesan piisani koulu vuulustan raadiumassa kepässä ja kähtseli tämän unnonna sjärpma ja saa, että hän just jouka. Mutta vähän teko kähtsä. No kosa häntä leikeä, kun tämän kepässä, mitä ei ole kartassa. Tässä chaiha kosa ja ko mun kalkkan voitsit. Mutta voidettiin tässä vaihtaa muuttumin vattistan ollet aini ja nagodit tämän tahkan, että muuttumin tässä on teko pisani alat. Kähtsä tiesä ja oja nuu just ja mun kalkkanen juotki ja te kalkaa tiekko tien varre tjelkkimeltä ja nuoin. Just den jurdakalle noin huitehallas tämän vuonjallas tähän muutuikin mun juttusan ellimis kolmosella, että vähän pisani. Muuttumin tälle alkia tässä, että pääre farta ilajoani manna houttuskuuli, että on ollen aina, että on lihtsukalkan ton palkkisuoris mohkasti ton kuului, mutta on i fobma ja vuotse päre jodani mieltel. Vähän ei just mun juttu sanoa, että ellimis sahta mankin nie. Ja vuonjalla sakta vuodas erinomaisi. Vähän teku pisani jutsi kähtsät toutat ipmillä borrevuoda ja ipmillä lagasvuoda, kodahan ne alo lahka. Ko ellin sahta muhtumin tekkara, että just le nu att era olmo vaste tonne touta men suhtu det här veckan väl varsi. Ikke saitte merkka se alla ton jaja danke, mut ja, det saitte väl danke keva. Mut chovule me das la ton i hali nu touta, ton i hali tekkar touttu. Ja olmos ko ella makkar touttu ton hali, da makkar shaddu ton hali ja tuus kalkaleekki. Makkar pohtosa kalketaan tämän tuutu aimmas. Ja mun tauttan maankin, että mun haalien lehkit pursiunatus mun uppai. Ja te vasta kutatta mähtsä vuotsin ja just manna ilajoani, että pisani ja tuku vuonjalas aktuas. Kähtsäli touta, no mun mei ipmilhaalia taas, koht on sahta ja koht on kalkkasi. Akta laulu mei munjele merkkasan Oulu, oba kuuhka, mei mun mielestä finnis. Ja ta lokta näitekkar jeeraldaga olmos riepu
just det kun muu akta vuodan jotsin iäkäntiä, mon olmos riehpu järrämen ipmelahtis. Manne mun. Why me, Lord? Jälleen tähtä Kristoffersson dahkan hui finja laulamassa just tähnamma. Why me, Lord?

piippalisan jojogo kolohka ja mun aikkun tego chovulit ja mun mon lohken eske oda laula gadannat att ah, makkar shaddu dusle duellimis ja makkar pohtosa dus sahtelehki ja piippalisan hui vuogas ja kaunui manga versu ma loktiitien ja Jeesus Kristus han tjälka Matteus evangelium att jos morra le borre det dan sattu skulle borre mutta jos morra le heittot det dan sattu ge le heitto sattosistis morra toudujuvo ja det han mun mielestä hui borren dihti kun det han Det hade vi här när sämmaste går att vajbas våra munje det går oskollas att Jesus tjälkat just morra eller borre. Ja min han har idéti att Jesus är sanna morra. Ja sanna han lockat dileppe och avsitt. Mån satan då att det går däckar vajbas våra des är det om att jag går sådana i Johannes evangeliumas doppe sådana i lockat Mun län tuota viina morra ja muu ahtsille viina kaarte tuolli. Se on juoppa muu siere johke oafsi mi i shaddat shaddosit. Ja johke oafsi mi shaddata shaddosi son puhtista. Vai ta shaddasi yhti ene shaddosi. Ja te, son lohka vel, ti lehpe jo puhtasa tan saani tihte mei monen saarnon titsiide. Pissot musiste, te mun vis on tinsiste. Nuku oaksike isä, että saadati sattui, muutui, kodat pissuu viinamuoras. Nu ehpä tiike saa, että saadati sattui, muutui, ko pissu pet musiste. Mon len viinamuora tilepe oavsit. Mun mielestä teillä nu tekkar oajapas vuotta munje oskolas olomojin tämän maailmissa, että tietti, että okei, mun just monen oaksi. Ja jos Jeesus Kristus ipmilla barni ledat tuota muorra. Tarpanko monte rahtsat ja nagodit vajutan sattuja. Mon anjan tässä, että kalka pohti alle luntulassa. Ta kalka pohti ta sattuja ja ta pohtosa manjelle. Tällä akta Jätsä paikki ja tämän piippaliskos Paulus, son tjalla teitä roomalatse. Te löktää vasi, kun son lohka, jos vuostas laibille passi, te oppa taigi le passi. Ja jos ruohtas le passi, te maittai avsit le passit. Te saattaa hui tjelkkaa, A just lyhtsyt, kun on laipe taikki saakkana, mutta laipille passi, teille ei ole taikina ei passi. Ja just ta muoras, just ta ruohtasle passi, teille ei ole avsina ei passi. No teille tekka puhutinka ties vuonjasti ja tässä näin vähän tämän mun eskenaamuin tämän, että kun piisani ja perin kullataan äli evangeliuma ihmillä, tahku min siste ta tahkana ja just on tas teko kontaavta jokkalla se aina ja ton tiedä ties pohta te elraun ja tahadda tan voimmi tan tingi masa kalka mu huonjalla suodas vähä pisani suokkadalla ipmilla saani ja mai sanna jallan piippalis ja just mi let Kristusis Amanu oaksi Jeesus Kristus. Att tonne oskulas, ton jahkat. Jeesus lä Kristus ipmil ahti barni ja sonne jaapman ristamurri rossanala muujatu ohtas suttui valdanaltses ja vajas tjodjilan ja sonne enellimen ja Paulus han tjallana i romalatse tas tjodjo de ilesa mihkeke dubmehusai sitjide käät lät Jeesus Kristusis. No teillä ei huipuudetekkar moktan tai semmas, kun olmos sahta muuttumin toutotekkar tohtumme ja saita alki teen juttus ja makkar
ko suokkarala ja ippilta parga tunnen, että tälle parga men tusisti ja nuko taas esken ammuhinna, että ippi lahtsille tätä viinakarte tuolle, ja manu son ne diksrumen ja valdavar. Ja se on puhtista. Ja mi lehpe jo puhtas. Tän saani tihtemme Jeesusle tjälkkään. Juun Henrik Miennalle tahkan ohtaa finja laulaka. Mille alku sokta ruohakiel laula, mille ruoha melodi festivaalinis mielte ovtsilogi viras. Jan Johansen lauloi tälle se på mig, mutta saamikilli mun mielestä finja teksta ja vuokas sistollu erinomaisi. Nammalle tjoukatu palkai Jun Henrik Miennataan.

Mot de ferte går ikke hvert sitt an. Så jeg vunnet satt det.

Joo, mä jutran niin, että Ellin ille alo nu alki ja erinomaisi kote Jorgolan valtan spetsillä jätän vuosti aina. Makkaan muu Ellinle. Makkaan mon len tal ja mon vaasi huvun ääräjä. Nuko muuskoilla hui alki ainit ja jutsi jätä olo mui pirra. Makkara talet ja. Mutta kote alkan jutsi jätän pirra. Makkata muu. Pohtossa ole elimessä. Makkarin etsä soitte muu vainit. Ja muu saavalta. Ja teku muu. Ei mun lihtsun haalien. Mun namuin eske alkustaan programmasta. Hän näe, mun kai mun lihtsun haalien lehki puure siunaus. Nuppi olomui. Atta pesä touta. No mun maahten. Tää kalle. Apessa douta tänne ämpö. Tälle puolelle saattu. Mutta Ellin hän ilalo nu alki ja ilä nu tjelkasi tämän nii tatsat. Mutta paitsepas vuotan läkoit annat oskulatsan pesa alo vilppasti ja jorkali ollasi ipmila kuulu ja tänne vuodella touta. Ja tähän ei, kun diktaa ja sovaa ipmillä paraka uuri olma elimistä, tähän teillä ei juoka mii kevva. Ja tälle vuodelle. Mun haljan muisteli joita, mille mun olen pajassa tämän sohparis. Toppe muu jäädni ankiri parkka jorkali tauttus vuonjallas ristelas laulagi saamikilli. Ja oktaden mi pesa tal oba farkka gullat. Tan valdo mun haljen tan vel namuhi. Talle reagadan delle kavtsin upplo tjodi logus. Ja talle jakta Skotlanta duavtir ja saarne olmai. Sun ammalei William Peyton McKay. Son Charlie ofta laulaga. Ja tiei aikki, tälle pirrasi kaftsin upplodjuodi kuhtalologus. Ja toppe Skotlanta kuulus tälle siis takar älli laulun ja takar moradus lihkadus. Ja tälle takar aiki, kos tälle hui älli, tälle ohkaan ristalas vuotta iikalkantussa juokamassa kulla. A kullarist, olmos kullaristalas vuhti. Mutta meini, että te jäikki tjelkasi tampirrasi saatte. Tän kalka doudut, tän kalka vaasihuvut ja tälle juoka mi ella, älli ristalas vuhta. Ja tätä holmaikin leitu aftir ja saanne holmai William Patton McKayson, Charlie laulaga We praise thee, O God. Ja tässä näin sanoma englanniksi revive us again. Ja tarukilli tässä näin, tämä on levanja tekkar pekkan ristalas melodia tässä, tässä näin tarukilli vi priser dig Gud ja ruotakilliges lov, ära och pris. Mu ädni jorgali den ovtsilologos, ovtsinupplodjodi ovtsilogi kudas Jonne Lass, Issani, Seikka, Elmare. Elli Margareta Sikkujorgali tämän laulaga. Ja mun ambelli vaini Barbro Blindki laulu taas oftas Iris Vonnin ja Ann-Sofie Mattin sohparista. Lähde jäikki padjuvun takka vuonjallas poddo samradioprogrammi. Ja tällä takka laulu mei merkkasa munje hujolu. Ja tältä kuulla tämän laulaga mii kudniahtit.

lätt almis. Vasa huvustu namma. Kohtostu riika. Shaddustu tahtu. Mo almis nu maittai etnamanalla. Atte mitsi ja odna min päivällä slaippi. Ja atte mitsi ja min suttui andakassi. No ku miike andakassi addi velkolatsia tasamet. Alle tuolvu min kähtsalussi. Mutta päästä min paha seer. Tasku tuule riikka ja faapmu ja gudni agalasvuhti. Aamen. Vastaivalta herra puuresiunadusa. Herra puuresiuni lihtsidu ja varja lihtsidu. Herra tyttäsi muoduidis tjoukat, tupadjeli ja lihtsidunja arpmukas. Herra pairihtsi tjalmidis tuola. Ja attasi tunne raafi. Ahti, partni ja passivuonja nammii.

Olasam Sami musiikka NRK Sam Radios.

Sä kuulat Lehtäpottu, tämän kuulat Kuudas, Tjejärätsäi, Jyhke Eka, NRK Samradius.

la la la.

0: olam .
1: Veleb saatel kestas nii rakulla, kuhke ja uleval kärke ja kolos, sama seppmadalai. Ja tšani ja kau, ennei tässä partia ja näet tavall, otsu tšala, tšukeit kuulval. Käh tšalottat män kuhkeul evval, kol kerkeä kolos sama seppmatel val. Ja tšani ja kavanne ja teleisne ja ravolle ja volluvuja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Orari, vaikke vuolun juuloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla.

0: Joo, huijee, puere, manno, täh, kultale, gi, tonne, kultale, kedalle, puere, päivi, saami, saattaka. Ja studios, ne tappu kuitenkin slen mun, Jun Einar Eira Junior.
1: Ja Oslos, Erian Baltu.
0: Joo, ja mä ikälän, te alkeet ne huijallekin musiikkain. Tale Keinu, Spirit in the Sky. Mikalle, chatte alle, pimnuis, tälle kolei melde Grand Prix.

0: Joa, die leie keino spirit in the sky. Ja dalle guldaleggi. Tonne guldalehe puorepäivi saami saadaga eskede muistaleimme kähmei. Lehde mun juneina reira junior guldakeinnos.
1: Ja uslus Irjan Balto.
0: No Irjan, mohtatte dalle kiile die puslus.
1: Tällä vissa puhutaan alkavissa aarevihoon. Mun ei alkavissa aina näitä aareve, mutta tjuutio takai aarevi hui ollu. No, että mun on välttään aarevipiksi bara kuin johon, mutta nää ei horvois puhutaan.
0: Ja mun saatan Irjan lohtun ja ohtetinka arvi, kalmi touta tappeta tappiin. Kun tälle aravana haravan, tälle lämmösen ikte. Ikte li sotnaa päivä, te li jappa talke, li päivää tappi kuitenkin. No millä ikte lämmösen päivi miehet olokun?
1: Ja, finnys. Men det är min godlinje, Anna. Min godlinje är att Finnmarskos, det är Karasås, måste åka av mig mot ytterligare. Och det är Gäseberg vid Lammers.
0: Jo, det är min maja, jag kan minst att det är kvartor i Kolotma Lammers. Det är alla Gäseman och Reis. Det är Gånma Manus, minst i Lammers Kolotma Gäseberg.
1: Oj, oj, oj, hittar det läge.
0: Det är hela kan läge.
1: Mot en ny läge i sätet, Anja Majde Darak. Mot, hej, Jonna, hur sa man fast du inte läge i sad? Det är vähän aika där.
0: Ja, det är aika med lite Lammers. Det är samma.
1: Mot unge manna?
0: Ja, manna puures. Iktelekin vaan skurtnjaga mennjelko Norga West Hala.
1: Ah, joo, stem.
0: Portugala West Hago. Hålan, Ibi ja Moalait. Tässäkin on ollut. Tekin edelläkä pitch Moalait.
1: No, mä oon jäsenkin maanga chance, mä ei maanna. Mutta on niillä.
0: Mutta on niillä kyllä toppe yllävolla sitten.
1: En lää, mutta mä finninkä jähtsymän kamppa. Tällä ei ole hui suddu, että ei maanna ennu buuris. Mutta mä oon jäsenkin iso maina, että Norga sähtää niillä buuris. Tsekit Portugal West.
0: No tuoresta kalloa vielä vuotta Wales vasta. Toppe Wales.
1: Mä oon spenta.
0: Tämä on kyllä joo, että ne ollaan musiikka. Kai saa paltuja. Moddik näkte greine dodjon avsiit.

Kisle suu läng jo ikkei tjabba musa die. Talle onna dalakai. Talle tiedi huvonti mu oftas tjedjara tje jähkidi. Ja saatan lohkalle na gitta potodjoilulte. Ja olles Finn Markusle obba talikki. Tähille riviike päivällä. Muhto olle karraa piekkalle kuotikin nostaappele kuhtalliakka tähki ja karraa piekka tänne ja jouka piekka samma karraa shokastoppekalle ohtiikraata ja jouka piekka kirkon jarkkaskes oktoblohte graata ja karraa piekka toppe tänus toppele mai jouka piekka oktoblohte graata varkkain logi ja toppekalle riddu tal juste. Hones vaagis logi graata ja karraa piekka hammarfäs mai riddu kolman blok graata. Lämnäs kuokten blokki toppele mai riddu. Altaas logi graata ja toppekalle tjauka piekka toppe mai. Ja raises kolman blok graata. Toppe mai tjauka piekka romsaas karraa piekka ja kolman blokkai graata. Mä olen tee ahkaan järki oppele neljän blokkai ja tjauka piekka poto jos kolman blok graata. Toppele karraa piekka toppe mai muoffis kuokten blokkai ja toppe kalle lodges piekka. Mä olen kiittää namsuus, ei ole kallille paljon piekka neljän blokraata pelohäkkiin palavai. Ja trantimistan sämmä, toppii lehkeen paljon piekka kolmonu blokkaiin graata ja toppimai pelohäkkiin päivävälte. Olle sönnäs, näin ole kallekeen namuhan väärä piekka, mutta toppii kalle neljän blokkaiin ja päivävälte. Pärkinis. Toppe pelohäkki päivällä ja neljän blokraata hiike paljon piekka. Stavangeris mä ihe vihtaunut blokkai pelohäkki päivällä hiikille namuhan vääräkeitä piekka. Toppe sämmä Kristian Sannes mu toppele tjejonut blokkai graata ja pelohäkki päivällä. Mä olen tefas tohko oive kauppaka kuuluu jälkos tohko sheeni Sannefjurei toppe kalleri viia kuhtonut blohte graata. Sämmä Fredriks taas tjejan blohka ja revi ja de saatan finna te outalko tohko uslui. Te mun finanne na toppe plashes okton blohka ja revi. Ikille kall paljon piekka. Lillahammeris kolman blokka ja revi. Sämmä haamaris. Kongsvingeris mait kolman blokka ja revi. Ja noma hirjaan eskina mui uslus mait kalka läht revi o ne. Ja muu alle liemu kuhtan blokka graata. No tiedä liio naa talhkidit mu tjejaretsei manjelaste muistala mun ihta talhkiin.

0: Sonna ytsi vie siivos piiga. Ja kuultele, että just uusille miellä saatte munnoja Irjanin tietu. Teille vei ole sitä tahto pännarko radioäppässä. Otsa ehkä munno saattaka purepäivi saami. Ja toppe tekelka ihti puolumassa. Nammas hän in. Toppe te tjaalista, että maittal juuri ees haalida. Ja mä ehkä muistelen, että ne maiton tjaallaan. Tosat meillä, että anonyyma häntä ja namaa. Mutta jos munin maahti jilki, nää laakkoi maahta.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja servo hienostamai, jorku saadagis. Muista fall raakadit NRK gävehädji.

0: DLA Rules ja Maverick Saber Stay Now. Ja mun lohkin taas taa edjan olemaan jo pushlus. Tai niin saa ehtää riljaan vidjan. Stemmi kun täytyy.
1: Ja mä ajattelin, oi otan se, musta päästä headset. Niin jäädä. Ja kunnu kun otan se.
0: Stemmi kun täytyy.
1: Joo, joo, joo.
0: Mun täytyy, tää on kyllä ton vidjan.
1: Joo, joo, joo. Mä sitten lähe. Täällä aivan se olla suokka. Poi manna vaikka. Mutta joo, mun hui liikku ne rules. Täällä on puhelle artista mun mielestä.
0: Mun verran mietii munin koessa kullan tien.
1: No mä oon jo tohkimin vielä jo.
0: Ile haips muu, mui sihka, mun kultala. Muu tuota manna puuris.
1: Tuolla hui rokka täällä.
0: Joo, mun liikon rokka ja mun liikon... Tiedäkö, mä mun hui olut al kultalan, manja mun shaikit.
1: No?
0: Tällä kun mullekin nuorra, tällä laavikki ja olut, jotka trans suonjat.
1: Mm?
0: Ja tälle mun kultalan hui olut, kaulan teit olos trans suonjat.
1: No tuolla hiellä tämän nostalgia.
0: Joo, ja tälle hui arstakaan suonjat maista. Ilä kuullaan, nää koftilo jahkai.
1: Mm.
0: Ja te kuullaan, teitä muista, oi, niemist leijää, nie, tälle tähkin mun nieko kullen tienjä. Tällä hui samaa.
1: Tällä hui samaa. Mun mai voika fuck, mun mai kuuntelin pärjä vähän puolessa suomea. Muitko tän Barracuda ja DJ Cam ja
0: tiedä. Joo, ei mun kai muistan.
1: Ja täällä mai shadan, tai mun on kuullut, että trans, tällä älkään fast shad, hui bivnut.
0: Mm.
1: Tällä samaa.
0: Tätä kyllä samaa.
1: Mm.
0: No mun se vähän, ja mun liikun tiekkaan tollos trans musiikki. Mutta mun liikun tiekkaan käännä mun saa rocki.
1: Joo. Tämä on tuolla halma rocker.
0: Joo. Ja mun innu Kolbjörnä saa ehtä pinnaan edes karraas äpä rokkaa kuin mun. Tässä oli vähän ämpö karraas rokka musiikkas mahko, kun tämä ei muussa.
1: Tämä on teillä, mutta joo.
0: Mutta tämä on kyllä pieni rokka, tämä on kyllä pieni Lavri ja Bar, mulla ottaa sen tämän jälkeen luottepotskissa.

tiele lavre laulu di barmolotta chan talda kalle luhte pottos aigi ja tahke ahte juige läht Anders Nils ja Eiras on juiksta Antti Niljasen Nils uve. Perit Nurlain juiksta Baltu Jon Risten ja Ivar Niljas juikasta Oulante Niljasa.

Ja, lavar sefti jora.

0: Olo.
1: Luhtebottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjedjeratjai.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
4: Ja mun ammalla Ule Mahti.
3: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
4: Ja tjak tjak mä kuhtanut blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
3: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
4: Tai radioaparahta pokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
5: Tää varra levalle puolis luotti. Täällä on kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä on varra.
3: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
6: Tämä on kyllä hyvä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa joikatien. Na kardem lime roša joka tin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa boj.

0: Johan Anders Berg, Drone-folke, Sargon och Mona, Ludin, Di. Tallenne mun gästen vähän, olko rihkodaisit. Ja alkan tope Stora Britannia se ko vihta tiuttu valdo ju vaikke gitta. Sotna päivä joukana, missä tope olko päälle Ralph Fairford. Ja tällä takaa kirjoitin baassa toppe Englantissa. Ja liian okta vihtaan, kiinni joutuisi fästäs ruokkotohte tämän tiedä BBC, koska on vuomma jähtee kolmaa vilkissä peis tuoraa peillä, eli luottaa jollekin sitä kiinni. Ja suomalaiskel oruita imas. Ja se on onni manga teutolma viehka, mentä kar maaskaikkun viehkalle kiertee tain peillein. Ja taas niin sanon myös täytyy, että se on ringi häätetelufu, niin pelkofta ikkiä ihku. Ja logi minua tämän jälkeen, eli ollesta te kilas. Te pohti tiedä puolitia tohko, mä en leikki värjuut. Ja täytyy taas niin sanon myös vielä BBC, että eli lihku, kun sanopakin pohtii tämän kilas. Ja fummai, tai peilleik mä leikki, mä ihan ihto pohtan. Ja BBC:lle iskän, mä kuhkin tällä eiretään kirjoitin baasasta, eli sun oli 30 vihtalot metriä eiretän baasassa. Ja tahte kirjoitin baasa Ralph Fairford, tällä 20 vihtalot kilometriä arjepälde London, ja tällä kar strategialas baasa Amerikka bomben kirjoitin, ja lähketään käyvähän tänne Iran soadi kääjille. Ja tänne paasessa lähtee B-okta ja B-vihtalukin kuokte bomben kirjiin. Mä lähtee natoppe. Ja lähtee brihtalais radeus laitan Amerikkiin lobby käyvitaan paasa, kun lähtee fallehan Irana. Ja sihkaan vuotta lähirmosi tälle joukiuon toppe, tai mainimus vahkuit tälle tätä olematan kilajisa, että stuora pillalle, että julkistakaa vuotsan luottautii takko tänne kirjitipaassa. Voi ei pääse ohko sisää. Ja taas vihto olma käy tällä valton kitta. Tällä lähti rihkon eksplosiiva tänne laaga ja ko läht eikon Jedi terror taku. Nuutietiä politiaa ja puhtaa vihto olma lähtee brihtelä stahta porokarat. Ja tätä mä jäätän muut hiivaa taas. Soihta lähtee, kun olet sanastuu mihin Iraniin. Tälle jahkahti tänne. Ja USA presidentti Donald Trump tätä jäätä. Se on takalle huijia muut, kun täällä valtaan kittaa. Kun täällä kalli yhtä saadaan ollut vahakahti. Te toppetan kirjoitin baasa. Ja tätä jäätä siis vuoro outsparra kuin priihteikkon. Ja tällöin käästän vähän CNN. Talmhan tietysti huvun hirmatalki tohko Amerikki. Mä tiedän, lähkö nirjaan aitan tämän.
1: Lähkö orkaana fasve?
0: Joo, tälle kategori vihta orkaana, hurricane.
1: Mie, asi muuta skaala lää?
0: Tämä mun jahkan tälle oktakitta vidaretsi.
1: Okei, nää on väärä musta tälle.
0: No, ja toppille kolma iesku tekee tähte orkaana tälle. Okay. Joutuus tietysti tämän Pacificin määrässä. Ja tälle okta joutuus tuohon Amerikki. Ja tälle huistora baru toppe New Jerseys, mille olko päälle New York. Ja tälle vuorite mä jähtee hirmakarraa piekkana orkaana ja jön julkistakaa lok. Ja hirma ollut arvi ja stuora baruit. Ja lahkalka tälle koittaa ne lämmösen muhto tä firehte kalde ihtää päivä milde. Mutta taas lämmösen mä vaihkuhu saat. Oktolmusle tushan. Tän kerran talki käjil ja neljolo mulle rosmuhuvon ko murra kahtsai tai neikä ikte.
1: Lähtöön kanssa vääsiän täkkärä?
0: Ihin kanssakin täkkärä täällä kikällä vääsiän.
1: Mä oon okti vääsiän täkkä unna iänä tuorkastuussa. Tackar dig alldeles för oss. Tackar dig. Måste du, det alltså, måste han ad, tackar.
0: Men jag kan tala värre.
1: Nej, han kan tala värre. Jo.
0: Tata oli kikalla karehtä, kalle valta viiso täppiä pohtia orkaana. Valta viiso viiso ihte muorei peilei pohtia. Ja monen aina Facebookas video, että outa märkitit siihen ennäs, kun oli filmin toppi. Tätä hille leikä tahta oli. Ja hui isores. Tän tihti, kun tuli vihan mashadda. Outa märkitit Atlantic City, toppi New Jerseys. Toppi lämmösen na alla chahte mihtu kodamaitte tänne Sandy tälle johtakar superstorm mihioppe ja tälle herma tuli vi toppe no te tälle karradilli Amerikas tal talki taavus
1: ei pala ave hui tau ja mai läht atta lava storm mihioppe
0: juo vaan mut seikä tälle lähte jakchamannu jo kolkmannu kolle da verramus aiko da tait karra talki. No te mun kuin hinaut juu tohko vuelki luumu ja Ameriikki. Just tätä ihan ikitti.
1: No kaduat.
0: Tämä me kalle joihasten musiikka ailu valle suuka suukaa.

tästä mohtora johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kuorrataan äikäi sovu mäimi ritma. Aiko saattaa rikki sillä visha ja sierras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieräs. Muhto te suonja väipäi puolla. Kaakasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepä tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi mun ja vuute mätti. Hättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan kaatan sorron firmi kamna jermi taavaan tan ihtin. Koa juo juo juo juo te laatu kueltu mierra toutu. Semmas ko huovan suvan ofta sierran autu minu koulu.

komi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskota suospimi verte tokeille stalki pärede kustola fuokki. Jos sienalla änni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla chatsi, tolla chatsi, milja puokka hienä chatsi.

Tielei mai suonin playbook Casanova. Talle hedille hoddaiset, tanou talle kultalaiset hubiasteen ja halt forholle.

0: Pava Bicha, Tie Suonjain luodu laittus. Ja tällä gedi mue kohta minuutta vatsjelle kuakte. Ja tälle kolahte puere päivi saami saattaka. Ja saattakis le mai mun tappi kuitenkin sioneinare ira junior.
1: Ja uslos Elian Valtu.
0: Joo, ja tämän tingmustekas, että olu musiikissa. Kako on ne teille yhtiä kalkan lähtä. Mä musveilas vuotta tiedi Sami Grand Prix. Mutta tälle lähtee manjitan tälle tiedian aikki. Ja mannetan tahkan tämän kun lähtee vähän manjelas taas. Ja kun maitte ohtes, kille seuraavan Sami Grand Prix. Tälle Jouna Levi, kullakin mohta lei tälle lähmelde Sami Grand Prixissa. No te tiedä haasis, että jää vähän äärää saakka maitte musia erjaanis. No kun ole Sami Grand Prixissa saakka, tämä kyllä joja tälle Elinur kivuihti tiimaa tuu tushii.

0: Eli Nordi, tuotu Shimanya vuosti Sami Grand Prix. Ja jos teki taas saakka Sami Grand Prix, kohdalle taas toramus ja tehdä lämmös lautisihke arpevirolles ja odamalle Sami musiikki ja luottai. Ja tälle laakituvun ja lähe Sami toramus musiikka tahpahus ja showa. Sami Grand Prix se lautis lämmi. Voisi pääsen kuullut maanka Sami puremus artista ja juiki. Ja o ne kaskia te lyhti kalkan lähmanjumus veilas vuotta. Tiedi hiihte kyllä voi muhta Sami Grand Prix pohta täji uljuan GoPlay. O ne puriidi Sami saattakis muista lämmen. Ahti sille mainitan tiedian aikki login beivin.
1: Joo, millä viitti tämän tietysti aikamäärin on, että millä täällä Tanjakin kähtyvän olla, mihän aarra, että olisi sisällyt Sami Grand Prix laulu, kiihän luuti, vai olisi ottaa vielä puhuta hastumissa parakahti, kun juikin ja artistajan. Tänä rahkadit, tätä mainaa muihin tasoon, tämän storamaimme finna tahpauksen, missä kuitenkin jos mait muutenkin pääsi hoitit miehtää tämän virikin. Ja ja tietysti tietysti aikin meidän tahtoilla vuodun tämän alustan puhuttu, että meitä artistaa ja joikin, missä lähtee lauttuna, että ei hakaa tietysti hapa sahtikin lääkki. Ja teille kannahan tämän, että me viittiin vähän vai päässä, että kulaskut, että empo joikin, empo artistain vai empos, että oinet ja kuullahan tälle peilisvuotta saada sisämiä tietysti. Olla ja tiedä viisi on mitä pahuva Sami musiikkas ja viekko läke isolos puolelle kolme saati te toppele manga ja manki pohtan sisään siikki luodi ja laulaka mä teille takaa ja sätän tän hirmat pimnu ja mikki ja lihkun kotelle tälle pohtan ja tän misaa vähän että pahkista pohtan ainakin me sisään laulaa, että muhtiin luohti, missä tästä tuoda olla saamin musiikka.
2: No, tuossa on varmaan tietty, että sinulle, että kollis lähtee tietyhän tämän ratkaisen.
1: Ja tietysti, kun minun täällä kehtsän täällä on niitäs opanessinkin, mutta minä annan vaikka lähtee nopeasti kohtelukin pohtan sisään.
2: Just
1: tämä. Täällä on viitin mainimus Davey pohtaa, mainimus Jandora.
2: Sä, meillä on saanut lähdekkärät mangimusta teimusta saattesta siisa. Ja täällä on ollut uskella jalkapiutu äiki, riepsipiutu ollut tuoimmaatte, patsatu ollut. Jakko kohti, millä vähän on vojeltu, että on sijoista täällä on lää, tuohon äiki.
1: Ja meillä on vaikka ollut aikaiksi lähki, että saamme nyt sen maittajista. On tällä tietysti maittajia saaneet vaiheessa, että se on itse asiassa leikka, mutta just kun juuri nuo hoppu, mä oon tihtynyt niin hikkiä pohtaan. Tällä on ehkä ollut kaikissa plaaneja. Juttalla karvisin, mä oon tälle, joka luotin sun tälle heipä saati. Ja laulakit vähän kamne. Ja se saati, että tiedin ihan päivin. Mutta tällä plaaneet tuokin lämmössä kuhka. No ei olekaan niin, mutta tällä tietysti tällä tietysti tämmöinen odas Tanjakin tinmaik. Mä haluan kiittää, että tietysti ihan aikin määrä äsken skaamamaan. No tämä on että oi kaikissa, mihin me parakamme teinä tietysti, minkä johtu teitä laulikin ja luutin sisään.
2: Mutta Fertti taas kautta järjestys, mä oon kärvis Fertti taas luotti tähän laulalle, kun sä tiedätkö tietysti.
1: No, millä hodjun sisään, että mannimusiikki, tällä että siihen aipas valmas päättyvän luodin ja laulukan, mutta maittaa ei suomiskille joikkaan ja laulustan tuossa telefoni hui arkis teemu. Tätä halemus lähtee tämän kullaa tämän luodin, makkalle ja tämän kullaa tämän laulukan, mutta oli juttu hoppaan. Ja tämä ihan parka hoftassa, hui on ollut tjähpässä musiikkapuhteetikin on, kun saattaa tehdä artistajia pehkin karvetin laulukit. Ja tietysti tämän luottoa siis mait lähtee vaatteetikin ja olemmekin parikin luutien kähtee valte viitaa saapua tämän luotiin.
2: Kodin jatsi pekki, no on lovat teemoi muhtumilla laulesta, tuossa telefonia, tehän joikastan telefonia. Musta on tietä, että tähtä lä, tämän mihäliä, tähtä väljejuvu meiltä.
1: Tällä taas laula kvaliteetta, tämän taas laula, mä oon puolella lää esältis melodia ja teksta. Ja tämän kuullaan tämän artistan maittain, tämän jahpiin. Missä lähdemme voittiin Sami Grand Prix? Mä lähtuisin saadaan sisään telefonissa teemu. Ja tietysti uskin, että mä oon kuhkais. Mä oon puhuttu näkökulta parakka tämän laulutushowin ohtaismiikkon. Ja tämä mille popoa tehdä, mutta tietysti tämä teemu mä ei saada sisään. Tämä on jälleen paraku, että ajustan oudan puhti, että puhutus kuvailusta lautina, että nuo teille huita ajatus. Tässä on paraku tämän laulukin tässä, että kyllä viisa tolahkan tässä. Kun teille mahtaa tämän pienestä piitniä, ja mahtan luotiin pienestä piitniä, ja päässä harjalla tämän oudan puhtaan lautinalta. No, että tälle aipas huoluuden laulakaan huoluuden luodi tuokin. Ja kaikki meidän ammuhassa tämän luodi isä, että missä maankin saadaan nuorta luohtimille pohta mieltä, että joikille kautta tätistä kautta ajahusait tasa. Mä heilen tämän vuosi alkoi tosi saadaan luodi isä. Ja teillä on parakkaan tekun ajahusain, jolle saadaan huvina ajahusait. Tahpa huomantan, että maankille voittaa tämä meitä.
2: Just. Te aivan puhuis.
1: Aivan puhuis.
2: Tuon, tällä suuren joisjohkeen, ja tätä tjäjä huvatoppe Ruofas, SVT, NRK, STP ja Yleis Suomassa. Ja tässä mehtä taas lauti, tällä huitehallas lauti, tai tämä jäi kiitte ja musiikkeriitte. Mutta makkar, jäkki jo ei tietysti aikuisia, ootsi jäi takkaran, vähän erinomaisia. Leo jäi tässä avaltahtiin, että tekee makkar musiikka, makkar luudin, makkar laulaitiin häljyäkät.
1: No, puhutaan tehdä minusta tyyskillä, että artisti ei ole ikinä tuota, että alle riohtislaavilla sunne. Ja huidaan on joku nuulla. Te maittain kaarehtaa tänne laikin, että sieltä on järjestelmästä laavilla teki luohti. Tän tehty, kun missä saamme, että missä etsimme, että joikan arpivirru, millä Eurooppa parasemus, eli musiikka-arpivirru, missä laulun, tai minun laulun, että tässä ei ole jokin tekevät inspiraatioon, että tämä on kuullut. Minä kaarehtaa äärään, ja tämä kuullut maittain, että tälle äärään, kun varjamaailman musiikka-muutui. Vaikka liian juttelee, että alle hirveän pop-laulua. Tätä on jotakin kuuntelut, että kuuluu takia joita me lärnämme. Tämä huolkaa tässä, kun meille taappe, kun me ajattelen itsemme, että laulut ja suunnia puhutit saamis, rahkatupuit, tätä tahka joita, tänne musiikki.
2: Erä voinga.
1: Erä voinga, erä kuuluuhtamana.
2: No, Sami Grand Prix, antaisi Sami Grand Prixin puhuta täytyy Uljuhan Kööp. Täällä on vielä muista lasten jaa ja avtsuja holomuit on tietysti meiltä.
1: Joo, just kultaleitsin lähtee vilpäälle tehdä ja oan päälle tehdä lakaisi olla, mä tekin ohpaa sä käy tiehtiä pehtiä, että tämä on lyhti sahti lähtiä. Pohti ja Sami Grand Prix voihti tehdä osallisesti. Ja aina se auttu, että teit saatte sisällä teemua, mitä tiedä, että minä olen vuotta tietysti teit kautta, että se itse sitä jäännä kovai maittain, mihän olet parempaa, huipuudessa. No, mutta tässä saattaa, tällä on mikki maailma tehdä, että mistä lähtee heitä, että sami artista, pesi paihti tämän lauttis. Ja isoras Finna del alldeles vuotta läveläkten palma basida på podiumsko. Kun millä puhuk tjohkanan bakteeri ja tahka haltsemme tämän tuolla tahpahusa. Ja tästä tokumi tarpeet artista ja juiki mieltä tihan kotipettä tämän olisi tahpahusa.
2: Tie kuulaa te havtsuussa ja tässä Sami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhan on lavartaan juksemana kohti teillä on päivä, kohti tuhakottelu ei tjiechas. Ja tuo vaikka saatte juba NRK, SSVTS ja ylös. Oulu kiihtu tunne uulioha köp ja saavammoita ei pori päivä tunne.
1: Kiitos.
0: Ja leike Jaana Kynkan ja Miki leie humalan uljuhan köpin ona hiididiste puridi saami saattekis. Taas täällä huivarkaa te mii pääskei kullehti mohta leis härvas saami Grand Prix. Mun rinkistet neuhta artistikin liimelde autiekin.

0: Piera, Eira ja Maija die Dalski Chala. Ja se on ihan vuihtiika kohti tuo, että kohti logi vivas. Ja meillä ehkä kuulla näitä Uljuan köyppä muista lämmin, että mainita nohtaan aikin määrin Sami Grand Prix. Muhto mohta lää särvä Sami Grand Prix. Ja makkarve ei ole suoda tähän artistiin. Natankalle tälle järre pohte kuessis. Ja tälle jonna leivi kiipoodi nubbin kohti tuo kohti logi vidaa se puore päivi jonna leivi.
1: Me lähti.
0: No lähkön täällä arvostellen särvät Grand Prix ei pohti jäki.
1: No mun on ennäkällä särvämme, mutta mun ei hilloin kehtyä.
0: Jaha, mann ei ole te eikö men särvät?
1: Mun aste tähän täällä pikkäkkäällä prosjekta.
0: Juste. No. Kodallekin mieltä kohti tuo kohtelikin vidasta, että mä näin hirma puurista. Eli puurre suunnata, eli puurre sovoja poht nubbin. Mä oon ollut leituussa säjissä tälle, kun saadiin te Sami Grand Prix ja nohtaa musa.
1: Ei, mun sillä nähdä, kun tätä kalle demoa vaisuutta. Tätä kalle, tää oli jonkun fratana, mä tätä erälögan viittää, me mun mielestä silloin ja ne on nobel mutta mun näissä rahkelen kuin tuolla se räppälä nala ja ne mun saatiin tämän suomen sisään ja ne no ja ne tästä Sami Grand Prix ja ehkä hekki mun kerik tämän suomen pitsi mun helgen ohtas parak ja ne takai meidän suomen ja lopuuslus.
0: Ja se oli hyvä sama.
1: No,
0: näitä
1: äsken
0: kärkkäin. No, sä reudat itse, tämän lukasta on
1: no, mun sä reudat, joo, no, joo. Mutta jos sitä räppä, se oli se, mä tinkä. Mutta tämä oli leillä, että se alfaru herra biitte, ja se on se kohta väässä. Mutta mä en hänikin, mä pääsin ei melkaan bridgella tai outrovel. Joo.
0: Nä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä
1: tä
0: tälle kova Grand Prix ja lää, viisohtaan outel. Lääkö holumi tahpua tai vahkui outel? Ja vel tälle tämän Grand Prix vahkuu. Mohta lei tälle?
1: Ja kun mä olin noin sama, ei, joo, on myös pääsee ahpas, no, mutta kun mun manga on ollut mun ja tseks on ollut mun mahtet. Mä ei pari kehti ja ne no, professionelle kehti, että tsalaisi prosjektaa. No, no se oli huisoma vaasi tämän ja vaikin tippkari taas siis ollut mun parakka. No se, joo, ja ne taas olisi, no mun, että se, no, ollut onna mitä pahoin, vai kameran jätsis ja interviewa, vaikka mä oon ollut, mutta mä tuota puhutama mus mun tei vahko jollei koste ahpas nuvat mun kilpaleji.
0: No päi tämän päivän kun te läädät Grand Prix ja te kalkkaat lauhkette lauttiin ala. Ja täällä nuomat on loka, täällä kamera, täällä TV, mohta leiduus toutuu tälle.
1: Ja mun kalletsi nuu kerkku. Mulla ei se backstage, että me pushat se vaikka mä oon ollut. Mä oon kyllä sinun kerkkus. Mun illu ehkä tosi kerk. Vaikka mä oon sinun nervas. Mutta joo, ehkä oli huisoma.
0: Mutta tämän mä oon ai puuris.
1: Joo, mä oon aike lihkus.
0: Lähkö ne mani ai keskähtsän mohton lekkitoppe seinälti?
1: Mä oon pari kehtsän motti, joo. Joo, lähen.
0: No mohton, mohton mielestäni.
1: No joo, mun mielestä kalipuolella, mutta mun mielestä aina tämä leijua, niin mun kuin haliin muutti skuutterin lauttinalla, mutta mun ei nuotsu. Mun aks, hon är efter hinna att min alkoholen show där nu att hon chockar skuter när det jag det zoom med olks jag har någon istället den contest så att hon chockar med skuter när det jag det zoom med väl en olks jag det ordrar det går hon en kaut där med skuter när det aj måste det här sin mielestä oli mun kaipin perä ollut. Mutta se ei voida show oli.
0: Joo. No, just tälle te nuori artisti, käy täällä jutsi. Että käy läheksi särvamos, on ne vaapallus, on ballaa täällä. Makar raavakin saattaa näitä täällä nuori artisti, ja käy arvostelle särvät.
1: Jos on arvostella seuraava, niin on ollut pärjestä palkkahan, joka ei ole maitin, ei vuodetti. Tätä kyllä, jos täällä joita, mä en ole saalita palkkahan, niin täällä ihan tällaista mielihistään mielellä. Ja tässä vuodet kehtyliit, tämä on saatu aikaa, että kahta, että ei kehtyliit.
0: No, ja lääkö historiassa?
1: Joo.
0: Mutta manna puuris.
1: Joo, ehkä manna puuris.
0: Chaps vehkit.
1: Tätä leikin, ja tällä on hirveän rahkainen prosess. Puhmanna on kuullut, että puhkalla on manna puuris. Tehtäkään ille tehdä, no, te mahti delske tällä huijelle, koska mun kalletin nuo epsiikka, vaikka mä oon kuhkaa. Tässä joku viimana ymmärtää, kun kovve ja noin. Enkä tällä on aina sitä ofisiaalista. Tällä on munhan lechen toppe. Tällä ei päädä mainia, että mun ennen.
0: No, tällä ei vuoro toko manne tämän kovve mie.
1: Joo. Tässä oli vuoro puhua ennen mun ilkat.
0: Kiihtuuko serve? Tämä on minun kultalaiset tuu suojan Jaunavrat Haanaa.
1: Sopaa.

0: Siellä ei Rascal Flatts, Shuenjain Life is a Highway. Tälle Irjan mun kautta nashi NRKC.
1: Okay.
0: Tuhpaa birrain. Tälle eikö haasit Norgi. Tuhpaahista kar puolava gildosa tuhpaahi. Ja tässä te juhtsä snuuseje ja teitte e-sigarehtäjiä.
1: Aha.
0: Ja tätä tutkii toppe Alvoterveysvuota instituutissa sen amma Carl-Erik Lönn. Tälle senior tutkii, että se on jahka norkkaas iisjatta koassakin nikotiin kähtä servoita. Ja tänne ferehtee paitsa kähtyliitteet unnimuussa vaaralemmossa snuussa puktakit ja tuhpaa puktakit tikt läht. Ja te valt herteimmällä hänemus vaaralemmat. Ja te aivilta, että lakos on auki takkar kiltosista. Märksetään, että nuora kälähti regata niejä, niin tienjäki ei pääs kasvasti tuhpaa tai sigarehteit. Ja snuuse ja e-sigarehteit. Ja tietysti tällä on nuo, että tarvois vuotta pillohuva, kun on myös porkkua. Ja takkateko muun auta märkät ihtekää vaan snuuseit. Tämä hiltnubur. Mutta tämä tutkilohka, tai siis vaihtaa auki, jos on kelti viso tuhpaa nuoreja. Aina kun teet, se vaihtaa lobbyhämmäsi onjat, pes haasti, joka laikki tuhpaa ja snuussa ja noin. Ja tämä on jahkan tässä saattanut lääkki, että tien nuoret, että just täällä siis holmaat, käällä regaan outella, kun tämä kielittuu sen sikkiä pohtanut, että koittaa ihan teoasti röyhkä, sigareet, ei tuhpaa, snus,

0: gev vad vårt skär. De fick fast nog på gärde gärde. Men man har gått mån nog på gärde fast gärde. Mitt alltså poäng. Man må inte annan bara.
1: Kött hem på på.
0: Nej, kött hem väl på. Mitt alltså poäng. Nå, det må inte alla bara... Mest när man är god lite här mot. Mun är gelok. Nej, mun kan det ingen bak så. Nåt lekos.
1: Borrir jango i haga monen snowsite gavan den reiskollekin gaftsen blå jahka. Så snöt munen gehtjala mangi heihti mun lekin okte logi maan snowsei haga. Mutta mun allekin vois mun inna godan nohin. Lentän. Ja no, inge mun saatan aamai lohtaalle teuron maittaa idahan. Oudel tällä, kun mullekin nuora. Tällä mä oon siis nuusa, wallel vihtalo runna. Tääl maaksa mä sitä juodi runna.
0: No, ja tälle... ollon kieva, ofta boss, ollon kieva vahkus.
1: No, juokki, ajslok, juokki päivä uhta.
0: Oi, takka sata teivrys jomna.
1: Takka sata teivrys. Mutta ja saa tauhki tietysti, että kieldi, mutta ei saa lopi hämme se borkku hämmi tai snuusa käyvä hämmi. Muuto Stora Britannia, toppele jo alkan takkar kiltosa ja Kanada ja Irlan arvostella maittai tantaa. No, että tässä saattaa pohtia, mun en tiedä, että saa uhki. Mun joko hiitä juotsa tietysti, mä itsekin, mutta...
0: No, vuosi.
1: Vuosi. Mutta mun ei kysyä, mä heitä snuusikkoon. Tällä se mun mihtuu. Mutta otamme kalpi champon musiikka. Tälle gasoline, this is my...

0: Siellä ei eikä kolallu ja juikka eikä korosu suonja. Juohti mulle vihtävätsel kolma talle kullo vuorepäivi saami saattakin tän jälji ratsai ja saattakis ne mai mun. Tämä kuten siun Einar junior.
1: Ja uslus Irjan Valtu.
0: Joo, ja tämä on tinnmus. Te kuulla koittaas hui farkkaa, että mihän hän narkoo saamme raadius puolepäivi saamme saadakis alkahan raittu. Mä ei millä kohtaan tämän vahkuu tuojaar. Te miringi, te tuojaar itse kuulla siin saakaitti. Ja on ne te miringisti, älsä labba idivuomai kuulla te suusse.
1: Jo, ja det lät oss miss. Jag rasch natur och ungdom, då har man ett den där nusser roke projektet då befalls nu det. Då det där smaj bäst där fåga gullet.
0: Moto tänå dalle my joy has the ampo musik. Jon Arvid Jonskareng i ne hissellin.

0: Jon Arvid Jonskaräng, de är ju nihis älin leisjuanjanamma. Tuotsi tälle tehalle soassi saami kulttuuris ja tuojaara tätujui te naasaat jo tätsi miehtää saami. Ja mille tal alkan raittuu taas min saattakis purepäivi saami saattakis mai mille kohtsot on tämän vahkuu tuojaar. Ja te mii rinke tuojaariitte kulla te siis saakeitte. O ne te mille te rinken älsaa labbaa itivuomaan ja se on leti maa tuojaare purepäivi älsaa.
1: Joo,
0: puolipäivä. No, kos lähtö on täällä?
1: No, mä olen täällä ruuttuun, täällä arvoimmin, ruohapäältä.
0: Mm. Ja nu mä täytyy tuonne maa tuojaare, lähtö tuntumin just täällä?
1: No, ei just täällä, kun tunnen huomaan, mutta mä lähtin tuntumin vaan outalko rinkiin. Mä olen skuulaporkkuin tuntumin.
0: Jaha.
1: Mä olen täällä aina tytän, tuotestytän täällä skuulassa.
0: Just, no maito nyt tuntumin.
1: No, mä olen täällä pakkikurrumme härkäi. Vähän takkaan ottamalle aunasin, kun ei tämä arpivirulla sassi.
0: No, no mohtan teille, kun arvumen takkaan kolokaa hodda aikaisessa aunasin.
1: No, mä olen kevahan takkaan niinhän tälle takkaan polyester takkaan remme. Ja venjan tällen pakkikorrumme.
0: Mm. Mm. No mohtale tänne ton lokahtalle vähän äärälaakan. Mohtale äärälaakan.
1: No jästä ha. Me ihan lille nu äärälaakan. Tällä pärätä annassa. Että ei leitä äärpivirulasta. Luonttu annassa.
0: Mm. Mm. No mait on vielä laave tutsut.
1: No mä tutsummehan meissä. Täällä on linja, riesun ja koorun kautta ja no, viisumme kullukakta.
0: Mm. No, tuonne ja tälle vielä studentta. Teille ei uusi vähän parha, kun on vielä studeere ja studentta, näitä itse parkkui parha ja vielä tuntuu vielä niin äära.
1: No joo, mä arvihan mun liikun tuolla mankas pahpajakta, niin se
0: Almit,
1: no,
0: muhtumin saattaa
1: vähän
0: ollut. Mm. Tämä on no, tonne siihenkin tuojaar ja bachelmos ja talvel student. Muhto on noin haikki puhtaitte barakat.
1: No, ei mukaan tietää. Tämä tai kolmannan.
0: Mm. No, millä tähtee mainna äänmusaat ton liikko tuntut?
1: Oh, tälle just tämä mielä on no joskus tälle linjiriestä tälle huisoma. Ja muuttumin tälle tälle laadekakti tälle te huisoma. Ja tälle just tämä mielä on molleen.
0: Mm.
1: Mua laadekakti tälle eval. Mua mielä on mielä tutsi.
0: No kun on täällä kaftiille tutsi, men vaan kuhko natsana just täällä parkkaa halle, alle juokki päivä.
1: No kalta kalta, vaakuta kalvalta.
0: Musta
1: on jo tuottelema tämän aluruftun ja lakas pirrasis.
0: Kästä on ohpe tuntut?
1: No, no mun ehtni se alkuun kois. Ja täällä mun vuoni laksa, millä ohpan muu. Ja no, musta mua saa ja itmi. Ja täällä on ollut, kelle. Kesleetä mun tuottelema palkan leem ohpan muu.
0: No. Tämä on just alle nuoret, että haalit yhtä tuntuu ja aalikin tuntuu, mutta ei se ole ehkä täällä just tietysti koskalla kaalikin. Makkaan raavakin saattoon sikkiä antit.
1: No ei ole silleen ruhtunaktakin kisahtaa ohti tuntuu. Tähän ole näissä kuulavat sitten. Tähän kaunus saamenas johkamohkin ja Det visste jeg ikke noget norske og sommerbælte, når jeg gjorde noget, der kan skole. Nå, man valgte afti, afti, han valgte nore i dutsot, eller det er bare pæne, du har gjort.
0: Jo, no, täällä on ne jakja. Ja lääkö tälle mihinkin erinomaisi, mihin verrattiin tahkoa, tuota märkät ihteen ja auttaa siihen, että lääkö luus mihinkin, mä ei tuon verrattiin jakja parakaan, kun tudjama taavus.
1: Oli tykkä lulu tahkoa. No, tämä liittyy naavilti saasti ja tei hommekin, mutta tämmöisille just aiki. No, ei muuta tiedä. No, lehtäkään, no, tekkäin mä ei kaikkea liittyy jo kiittää parokaa. Mä oon aina vielä lastan. Ostui vietsä ja...
0: Juste. No tuntka laavi hieste vietsä tei.
1: No joo. Taas vaan lohku siis laaven vietsä.
0: No lohpas vielä taas. Käs se haali yksi tonkulle. Tuotsi saa kai pahte vahku.
1: No jos me ei voi olikin tiedä näin. Kulla me ei saada vonnille parakamme. Tämä oli siis omaa kulla.
0: Juste.
1: Makkaa projekta tuus.
0: Makkaa tuoi sonne laave tutsut.
1: No tällä näiti mä tutsi. Tällä on jo takkaan kostymöör.
0: Juste.
1: Tämä oli siis omaa kulla.
0: Joo.
1: Makkaa projekta tuus.
0: No te mun kalki tänne Oulu Elsa Labba idivomako servehtään narko Sami Radio i mun huma ihan tuojii pirra ja ain puerre päivi tunne.
1: Kiitos Oulu.

Ivan Bölyä, Sara Lea, Alehki. Manjalko Inrigle, Joyan Tundra, Teemi, Kulha, Luntu ja Nuoret Särviin, Moihtet, Nussirre.

Tiel ei soloju allo rauta. Stalta kalle bohtan regaan päi. Tär vuodatte munnojes haddegis. Tähtsalla tahtahte. Mikke luules haadde manjanan regaan päivä tär vuodin hedges vilabai. Nil saarili. Ja haalitake kullahte Neil Diamond Sweet Caroline. Ja tahte munen ohtaan tän. Tälle Neil Diamond Sweet Caroline dalle lähtee live. Sure, ja no te laale, bäs kuulette Sweet Caroline.

TLA, Neil Diamond, Sweet Caroline Maite. Kulta läjili saavan gullat. Talle joyan elminna ja surfe alit pellorasi tyyhke lenamma. Lämmänjel muitalan ihtaa talkii.

Elminga ja söfe häli pelloraisi tyyhke. Talleiden mun kästän ihta talki maitie diiti mun chiedjas ou taradjei. Mun halkan päre nortevin Markus kirkon jarkkas ja talta kalle firehten. Talle firehten vin Markus. Tällä päivää, että NS, mä sitä viisi puhpaikin ajalohka päivää, pelähki päivää, että kirkonjärks logi graada, ikele paljo piegga toppe, loatse se piegga. Tän uus tjeja graada ja päivää toppe mait varkain logi, ike paljo piegga toppe ja päivää, että hones vaagis kauhti, toppekalle vaha posta, piekka mohto lähko de lach piekka toppe mai sama lämnä stoppeli chiedja grada ja päivälet altas kuhta ja päivälet karasoga se vihta ja päivälet kuitenkin kolma ja päivälet hamarfes logi ja päivälet ja demanne te tohko romsa fylki raises ohti ja päivälet romsas kes mai ohti ja pesahta vaha erivi odulko päivälet le fas ja mana hashtain toppe logi toppe mai päivälet ja sahta erivi te moko de algate lulas manne te hashtain ahkanjarkse logi ja erivi Podojos kuokten blokka ja rivitopkalle karraa piekka Podojos. Manna te toppe, manna vaha lulasfaste muoffis oktan blokka ja rivitä hie vaha päivävät. Ja te manna te dröndelahki tohko namsuuse toppele logi. Oppa taalehki Steinjaras kolmon logi toppemai ja päivävät. Trantes kauhti ja päivälet, plushes kolma graata ja obbatalikki. Sirti te tohko märka teifas moldi toppele ohti graata ja päivälet. Ole synnäs oktanu blokkai ja päivälet. Manna te fluure toppe mai oktanu blokkai. Pärkinis tippu jäjäs teille ohti graata ja päivälet. Manna stavangeri topkalle jo olles päivää ja ohti graata. Eikö synnäs maitan sämmä lyngdaalle se toppe mai päivää ja kuhta graata. Kristian sannes se pelohäkki päivää ohti graata. Ja manna aarendaala toppele kaohti ja pelohäkki päivää. Sanne fjuras logi pelohäkki päivää. Fredriks taas kuokten blokkai oppa taalehki. Sheenis tjeja ja päivää. Kongsbergas maitte kuhta ja päivävät. Ja Tramminis maittai ohti graata ja päivävät. Kongsvingeris kuoktenu blokkai ja päivävät. Ja Ajovelle toppe Lillahammeris kuhta ja päivävät. Haamaris ohti graata ja päivävät. Ja Uslus logi graata ja päivävät. Ja tieleike taalehki iti. Mutta jäjäs ihtin ohta ratsai päivää.

TLA The Largo Happiness. NRK Jalla de dan retsojan ja kiihdele vuudon ohtsi juodi kohtlogi kuekte tonna palta ja tässä alle arvo juodi 3 miljoonaa runno. Ja tälle nietsän tuhahte ja vihtologi kuva tonna se juodi 3 miljoonaa tonni samaikot kastiimaa. Norges rofis klag tiediähte kolla alla hadde taas sidan ja tätä vähkää puhtaa, että nähtä lähtee unniitte nää salas. Koska määrälas hädi tämän retsäi tämän jäki lähtsuodi kuokte runno ja kaksilogi kaksi yrre juokkeen kiluouts ja tälle jolle juon paltas myös ilet aivi. Ja tälle sulli sammaiksi tiimaa, teille ei hädi ohtsilogi neljärunno ja kohtamlat yrre. Manna vaksde vuote jo voi geologi kohta tonna varas Baltise ja tässä arvo vihta jokis vihta miljoona runna. Ja tällä vähäs ennekko manna outvahkus. Ennämus palta tänne bukte romsaase kohtlogi vihta tonna. Arjefin Markus kese bukte sulli logi tonna palta. Tien challa NRK.

0: Där nogatte Irene ja Tore vai mugilla.
1: Tagullo per päivisämmi. Närko samrotus.
0: Juo mohta alta kalmana ei saattaa lohpa kuului kiihte kultale jiduu kolle chuvan saattaka. Ihtin di muovts kuulaa fas pure päivi saami saattaka. Mä ikä leime studios, leime muun joneina Reira Junior ja Irjan Baltu. Daa lohpa se timon jäljire tsei kullat irton suonjain madderit lavla.